Наше радио. Знай наших.

наше радіо. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

ти вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: радіо.
1: Знай наших.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Знай наших.
2: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: Вань Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: рождению.
1: Знай наших.
2: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучний вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухай.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
10: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
9: Легендарний потяг.
11: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
9: Легендарна країна.
11: Зі святом найкраща країна у світі.
9: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
12: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Реклама.
13: Наше радіо.

Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Так, співачку та телеведучу Ольгу Горбачову не пустили до одного з закладів Києва.
2: Тю, лише до одного. Я думав, і там штук 10 не пустили.
1: Ну це ж не ти.
3: Так як це сталося, розкажи.
1: Про це Оля розповіла в Instagram Stories. Її не пропустив персонал, бо вона в Зула шкіряні шльопанці. Типу зовнішній вигляд не відповідає дрес-коду.
3: Тю, ну така як вона туди йшла, вона не думала, що це не Альо. Вона ж публічна людина, ну які шльопанці.
2: Альо, Альо, я чую, Альо. Та я думаю, що вони з іншої Олею переплутали, не? Яка шльопки носить. Ага. Але от я нічого такого не бачу в цьому. Людина прийшла в заклад в шльопках. Тю, зараз же ж модно, ні? Вон Клопотенко в кроксах вічно ходить та своїх, да. А Горбачову прям не пустили. Глянь, які.
1: А може і жарить шльопки, ми не
2: знаємо. Хочеться зробити.
1: Слухайте, ну взагалі-то багато закладів на вході прям правила пишуть. Да? Ну, от як на морі, наприклад. В купальнику не можна. Це нормально, коли в закладах є правила.
2: Так правильно придумають, щоб їх порушувати, ні? Ви ж не чули про таке? Я вже уявляю, як між собою це персонал домовлявся, що і як казати.
3: Ага, хто піде сказати Горбачові, що в неї шльопки не такі, що їй в заклад нельзя.
1: Ну, слухайте, я уявляю, як два офіціанта сварилися. Та йди, кажіть, ні, та йди. А я не піду. Ой, та давай камінь, ножниці, папір вже.
2: А потім говорить, та давай, може, скажемо, що заклад закрився, та й все.
3: О, що цей вечір скажемо?
2: О, що? А що, вона знає, до котрої ми завжди працюємо? Не важно.
1: Ну, а може, що сьогодні вхід тільки у взутті?
3: Так, а вона скаже, а це що?
2: А це шльопанці, це ж взагалі, все, ви нам не підходите.
3: Або, а ми вас раді бачите, але ваші шльопанці, вони можуть почекати на вулиці?
2: Да, тут роззувайтеся і заходьте.
1: Це ви, звісно, прикалісти молодці, але я вам скажу, як людина, яка багато років працювала в ресторанах, так. Це дуже стрьомно щось сказати гостям таке, що їм може не сподобатись.
2: Чого?
1: Потім дивляться на тебе косо, це знаєш, то всяке може бути.
2: Ото синяки під очами, Владик, то ти там фейс-контролі стояв.
1: Слухай, ну я тобі так скажу, якби у мене був ресторан, я б пускав всіх взагалі, як кому комфортно, навіть голим.
2: Понятно. Ти пускав, напевно, не там не за зовнішність, а гроші у вас є? Тоді заходьте.
3: Ну так тоді, щоб всім було комфортно, не знаю, треба десь на видному місці, значить, великими буквами написати правила. І не буде ні у ресторані проблеми з клієнтами, ні у клієнтів з ресторану.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У середу, 26 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода, подекуди невеликі дощі. На заході сонячно, 21-29 тепла. У центрі ясно, прогріється до 27. У східних областях сонячно, місцями короткочасні опади, плюс 26. На півночі ясно, подекуди дощитиме до 23 тепла. На півдні та в Криму ясно і без опадів, денний максимум плюс 29. У Києві у середу, 26 серпня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують від 21 до 23 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
8: Подробиці у подавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
10: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
12: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співачка Ірина Федишин готується стати мамою втретє.
2: Ой, клас! Боже, три дитини, я не уявляю собі. Да. Це мама-героїня.
1: Це правда. В її в інстаграмі, в коментарях щиро вітають колеги по цеху. І Маша Єпросиніна, Соломія Вітвицька, і дуже багато інших. І от сама вона як зреагувала. Вам цікаво? Виклала відео в інстаграм, де тримається за животик, і підписала: «Час відкривати наш секрет, скоро наша сім'я стане більшою».
2: Ой, клас!
3: Да. Я, до речі, знаю, що вони з чоловіком вже 20 років у шлюбі. І за цей період у них вже є два хлопчика. А от хто буде третя дитина? Цікаво.
2: Це всі будемо чекати, це гендер-паті.
1: Ой, до речі, це ж зараз модно це робить. Я бачив в інстаграмі, класав, дивився, як це робиться. У мене, до речі, було два кінти в дитинстві. Один з них старший брат, а інший молодший.
2: Так.
1: І от старші завжди не дуже радіють появі молодшого, як вони казали. Є старший брат, а є пацюк. По мамці на все жалуються. А от ви подумайте, як інші діти реагують, коли з'являється ще одна дитина? Як ви
2: думаєте? Та я не знаю. Я знаю, що моя сестра, вона дуже раділа, коли я з'явилась, прям супер дуже раділа. А от потім, коли вже почала я підростати, то вона за мене завжди отримала на горіхи від батьків.
1: Хотілося би сестру
3: почути. Соня, я от як старший брат в сім'ї, я коли в мене з'явився мій молодший брат Гордійчик, я постійно ходив і всім розповідав.
2: Ну,
3: всім
2: так,
3: вчителям, всім друзям, ходив, хвастався, що
2: це
3: в мене
2: прикольно.
3: Буде брат.
1: Так, це ж получається, що перше, про що діти думають, коли появиться братик або сестричка, що прийдеться все ділитися, правильно?
2: Да.
1: Прийдеться все науку.
2: Ага, і такий, так, мультики всі подивлюсь сама або сам, щоб не ділитись.
1: Так, зберу всі поламані погані речі, іграшки, віддам собі, приникаю хороші.
3: А от, до речі, про заначки. З'їм усі цукерки, що є, нові буду потім ховати.
1: Що думаєш,
3: не буду ділитися.
1: Прийдеться ж тепер батьків трішки слухатися, щоб бути любимчиком.
2: А ще старші діти такі, а його можна назад в лікарню віднести? Та я так, просто питаю.
1: А подарунки йому теж будуть? Все, тоді відміняю.
3: А чого ви тільки про погане? Може вони просили тебе, попросити батьків ліжко в два поверхи, щоб вони навіть вночі грали, знаєте?
2: Або цей вікбам, який зараз дарують всім.
3: Халабуда.
2: Всім поміщати.
1: А якщо, ребята, серйозно, то, друзі, в Україні зараз демографічна криза. Тому ми радіємо, що українців стає більше, і ви, будь ласка, долучайтесь. От ввечері знаєте, чим зайнятися.
3: Я знаю, займуся. Так, друзі, напишіть нам в наш батьківський чат, як реагували ваші дітки на те, що в них буде братик або сестричка.
2: Нам, друзі, буде дуже цікаво почитати ваші історії в нашому батьківському чаті, тому напишіть нам їх на номер Viber або WhatsApp.
1: А номер я вам диктую, запишіть: 067-009-107-9.
2: Чекаємо!
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна реїт.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0572. Реєстрація 16 квітня 2024.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Скоро на дорогах порушників ловитимуть фантоми.
2: Фантоми? Це що такі, знаєте, автівки найдорожчі, ці Rolls-Royce фантоми? Чи я знаю тільки фантомні болі? Що це таке?
3: Що це взагалі таке, Соня?
1: Я вам розказую, що це таке. Фантоми – це, значить, такі спеціальні непомітні поліцейські автомобілі без розпізнавальних знаків. Там хіба є такі на задньому склі такі вогники, вони ледь-ледь. Вони їздять, значить, дорогами разом з іншими машинами, але мають всередині оці такі камери і спеціальне обладнання. От якщо водій перевищує швидкість, фантом автоматично це фіксує. Навіть коли сам поліцейський автомобіль рухається, то це все видно і все зафіксовано. Одразу штрафчик. Тобто це фактично така мобільна камера контрольної швидкості, яка може їхати за вами по дорозі. А ви навіть про це знати не будете.
3: Ти коли сказала про спеціальне обладнання, я подумав, як таксі, знаєш, ото 4 фільм полетів.
2: Злітає, да?
3: Так це не буде працювати у нас, я думаю.
1: Та чого не буде? Навпаки, це вже працювало. До початку повномасштабної війни фантоми працювали на дорогах десь, здається, місяць, але за цей час, щоб ви розуміли, зафіксували понад 26 тисяч порушень швидкості.
3: А будуть фантомні самокатери?
2: Але тут важче заховатись, так, виходить? Ну, я не знаю, я думаю, що працюватиме, тому що наші водії як звикли? Летять, бачать, що камера, пригальмовують, потім знову летять, так, Соня? А тут уже так не прокатить, буде знати, що хтось може слідить.
3: Блін, ну це несправедливо якось. Що це тільки для водіїв? От було б прикольно, якби були фантоми на стосунки.
1: Це як?
3: Ну от коли вони їздять, дивляться, чим твоя потенційна друга половинка займається.
2: Це що таке? Підглядають оце, свічку тримають.
1: Тоді було б прикольно ще фантом на їжу зробити. Коли ти переходиш на це правильне харчування, і фантом ходить, дивиться, що ти їсиш, і б'є тебе по руках. Якщо бачиш, що ти їсиш морозиве якесь там.
3: Знаєш, скільки тут калорій?
2: Так це твій ростик, ні? А я був вів фантоми на фінансову грамотність. Знаєш, тільки хочеш взяти кредит, одразу тобі дзвіночок, куди ти влазиш? Подумай тричі. Ну, це мама, виходить, да?
3: Він ще можна, знаєте, фантом на депресію. Як тільки ти починаєш опускати руки, приходить фантом і такий, ти чого, чемпіон? Руки вийде,
1: Ну тоді обов'язково треба і фантом на музику вести. Якщо хтось перемикає з нашого радіо, приходить фантом і переключає назад на наше радіо.
2: І по руках б'є. Я тобі. Оце хороший фантом.
0: Ранковий двіж. Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше

0: Наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за буревом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

0: радио. Наше радио. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: Ого, настрій у тебе, Денис.
3: Сьогодні ж, як ви кажете, маленька п'ятниця, середа.
2: Та от знаєш, всі кажуть, да. Маленька п'ятниця, але велика. Я не розумію, чому. Да. От
3: розмір
2: це,
3: не головне,
2: ні,
3: правильно?
2: Це ж такий самий день, як і п'ятниця.
3: Це да.
2: Ну, і по факту ж можна гульбені так само,
3: та, ні, як тільки завтра на роботу, є нюанс.
2: Ну,
3: малесенький так, такий.
2: Хорошо, якщо середа маленька п'ятниця, а четвер
3: це
2: що?
3: Це велика п'ятниця.
2: Це велика
3: це вже велика п'ятниця.
2: А п'ятниця це яка?
3: Це вже десь маленька
2: це,
3: субота.
2: Ого, п'ятниця, так
3: от поїхав календарик.
2: Слухай, що я тобі можу сказати? Сьогодні там. Їхав знов на самокаті, і я вже і в курточці, і в штанах.
3: О, і в шапочці,
2: і я
3: да,
2: вже,
3: да.
2: Ну, не в шапочці, але вушка в мене підмерзли, так, знаєш?
3: Я теж, я сьогодні виходив Аню провожати на працю, вона теж йде, я говорить, ой, уже щось так, уже піддуває, уже холодесенько.
2: Що ми можемо сказати, друзі? Ті, хто рано виходить на робону,
3: не висипаються.
2: Може, і під штаніки вже пора вдягати.
3: Ой, це серйозне
2: ну,
3: діло.
2: Ну, а прямо зараз я що пропоную, ти
3: знаєш? Зігрітись новинами, да?
2: Зігрітись новинами від нашої колеги Лілії Гончарук, а там, що у шпалярів з'являться помічники. А хто це буде або що це буде?
3: Батьки,
2: то, давайте послухаємо.
3: Давайте.
0: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про те, як минула ніч окупанти понад добу б'ють по Чернігову. На світанку ворог атакував місто. Загинула 4-річна дівчинка і ще одна жінка є поранені. Тим часом у селі Піщани на Дніпропетровщині напередодні стався вибух. Є загиблі і травмовані. Людей евакуювали. Зруйновано понад 15 будинків. Про підтримку київських підприємців, власники крамниць книжкового ринку «Почайна», які втратили майно через російський обстріл у серпні, зможуть відновити роботу. Їм тимчасово нададуть приміщення на Печерському ринку за символічну орендну плату – 1 гривню. Підприємці будуть платити за комунальні. Тепер про фейки. Мобілізація жінок в Україні не проводиться і не готується. Таку заяву оприлюднили на сайті Верховної Ради через те, що останні дні у мережі поширюють таку інформацію. Жінки до війська долучаються добровільно – людей просять не піддаватись маніпуляціям. І про шкільне. В учнів з'являться помічники, готуються до роботи у навчальних закладах кар'єрні радники. Вони допоможуть зрозуміти власні здібності і краще визначитись з майбутньою професією. Самі зустрічі з учнями плануються з 8 класу. І наостанок про апетитне. Кожен третій українець вважає мамину випічку найсмачнішою, а серед улюблених начинок – вишня і м'ясо. Така ж цифра українців їсть пироги кілька разів на місяць, про це свідчать дані останніх досліджень. Також наші люди більше люблять солодкі пироги, аніж солоні, і понад 80% купують їх, і лише 13% готують власноруч. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
5: Реклама.
6: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухне все, ергоцитал я можу все.
7: Для лікування симптомів алергічного риніту.

0: американського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Ранковий двіж.
2: Погода на нашому радіо.
3: Все, ребята, осінь стукає у двері, починаються качелі, зранку холод, в обід спека, там уже і зима недалеко.
4: Ну да, що тут три місяці, так все.
3: Ну чуть-чуть, а вони так пролетять вам. Ага. От як прогноз погоди. Сьогодні нас чекає зміна погоди, частину України накриють дощі, місцями можливі грози. Дощитиме на півдні, у центрі, а також у Чернівецькій та Закарпатських областях. На решті території буде переважно сухо. Температура буде, ну, такою неоднорідною. Mm-hmm. Найтепліше на півдні та сході, десь до плюс 30. Ну,
4: ой,
3: до речі,
4: слухай, поки жарче.
3: Літо тримається, mm-hmm. Да. А на решті території очікується плюс 19, плюс 24. У Києві буде мінлива хмарність, плюс 22.
4: Тому вкривайтесь ковдрами, обов'язково.
3: Ковдрами, так, не вилазьте з-під ковдри. Угу. Ого! Ого!
4: Що? Що відбувається? Тобі що, Аня пише?
3: Та от майже. Дивлюсь, скільки зірок освічення зробили. То треба якось мені ускорятися, наверное.
4: Слухай, ну це, звісно, це понятно. Ми вже чули тисячу разів, що там купу хто, а хто саме? По зіркам там що?
3: По зіркам інтересно? Ну, тоді давайте вам за декілька хвилин розкажу.
4: Ну, давай,
3: хто, що, де, з ким?
2: Шоу на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Ой, мені здається, що на мене всі тиснуть.
2: Та ладно, мені просто цікаво, чому ти не робиш пропозицію своїй дівчині? А так, ніякого тиску, Денис.
1: Так, що, ти зібрався робити? Та я бачу, мені Онаня скидає новини, а там 4 пропозиції вийти заміж за пару тижнів, актриси, співачки, всі щось позаручались, що це бум якийсь.
2: О, я бачив ці новини, там і блогерів Раміні зробили пропозицію, і акторці Ірині Кудашовій, переможниці Холостяка Катерині Лозовицькій, співачці Кажані. Слухай, ну так для мене...
1: Да?
2: Ні, нікого не залишиться для мене.
1: Та ні, не переживай. Ну треба Саня спішити, да, то ще хтось так опередить.
2: Взагалі-то це все не дивно, мені здається. Мені моя тарологиня сказала, що літні місяці дуже сприятливі для заручення.
1: О,
2: бо енергія планет сприяє переходу стосунків на новий рівень.
1: Ой-ой-ой, Владик, а що ж я не можу поняти, ти нікому не освічуєшся. Хоча б цій тарологині предложив би. Думаю, це вигадую, аби привід був.
2: Було б кому, слухай, Денис, а то так я перебірчивий такий. А я, до речі, знаю, що найчастіше в Україні люди грають весілля з липня по вересень.
1: Та ладно, а от прикинь іншим місяцям, як обідно, що їх не запрошують на весілля.
2: А от прикинь,
1: о,
2: зима
1: я
2: така.
1: Я розстроївся за них.
2: Прикинь, зима така каже. В мене закрутки вже готові. Температурний режим я вже знизила. Що вам ще треба?
1: Да, тільки наречена у тебе в бурульку перетвориться у платті. Гоцять на морозах.
2: Ну так що, буду гріти її?
1: Ого, а як?
2: А отак, а весна така. Гляньте, пташки співають, підсніжники, сніг сходить, все зеленіє, формочки гарні.
1: Ой, Владик, я не знаю, ти, звісно, інтересний. А весною це ж сукня в багнюці, все тане, все брудне, весілля буде під ударом, ні?
2: Ой, я тебе слухаю, з твоїми приколами будеш вдома святкувати, поняв?
1: Ну ладно, ні, я
2: в квартирі однокомитні.
1: Да, це ще так, чуть-чуть приковирявся, а я насправді, я от працював весільним оператором, то скажу, що ті, хто хочуть одружитися, гуляють його і влітку, і взимку, і восени, і осінь. Я, до речі, знімав навіть пару в лютому, в шубах. Яка гарна картинка була на фоні. Сніжок, та ти що?
2: Ой, та бо коханню, як всі віка підкоряються,
1: це
2: так
1: правда.
2: І всі пори року, розумієш? Головне, щоб люди були щасливі. А яка погода за вікном, це взагалі не важливо.
1: Да, я отут, знаєш, подумав і пропоную заглянути наш ранковий гороскопчик, а там зірочки точно знають, кому треба одружитися, а кому, може, не треба.
2: А от, друзі, за кілька хвилин дочекайтеся.
1: Давайте.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
3: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Fanta.
1: Хочеш?
2: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Реклама.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Так, передбачення, що всі підемо на побачення. Хтось зі своєю половинкою, хтось знайде собі нову. А звідки я це взяв? Так з гороскопа, тю.
2: Ой, так, от, а так. Мені подобаються такі новини.
1: Ну давайте, починаємо з овнів по класиці. Це у нас Меловін, Манатік. Можлива ситуація, яка змусить уважніше поглянути на стосунки з друзями.
2: А що ж вони такого зробили?
1: Інтересно, так. Пригляніться до своїх друзів.
2: Я надіюсь, у тельців такого не буде. Серед них у нас Надя Дорофєєва та я, Влад Лонський.
1: Так.
2: Вам потрібно перестати переконувати себе, що у роботі все йтиме так, як заплановано.
1: Так, Владик, що ти себе переконуєш? Це ж кереберть.
2: А ти знаєш, так завжди. Ти от думаєш, набудуєш собі планів, а ну, потім так. Вони всі з іншої сторони починають.
1: Це правда. Так, а що ж у нас там близнюки? Серед них Тарас Тополя, Альона, Альона. Вам знадобиться трохи часу, щоб звикнути до нового побуту в сім'ї.
2: Це знаєш, як коли шкаф переставили, і ти ходиш, шукаєш, а де він був?
1: О, я, до речі, люблю це рухати. Зліва направо якісь перестановка, все міняється.
2: Так, раки, так. Це у нас Андрій Саєнко, Артем Півоваров. Так. Ви зможете уникнути неприємних фінансових сюрпризів.
1: О, це вже хорошо.
2: Ой, чесно, я би хотів якийсь фінансовий сюрприз.
1: Фінансовий сюрприз? Да, ну, я не знаю.
2: Оп, і тобі приходить денежка на карточку.
1: А, ну такі сюрпризи хорошо. Так, леви, серед них Світлана Тарабарова, Ольга Сумська. Сьогодні ви будете справляти враження нову на свою другу половинку.
2: Ти, я так думав, нову, ти кажеш, нову другу половинку.
1: Нову, да-да, спалився, упс.
2: Так, діви, це у нас Денис Йоксден, добрий раночок, добрий. Віталій Лобач. Ви встановите необхідні межі в робочих процесах.
1: О, все, на сьогодні на мене це на плечі сісти не вийде.
2: Так, давай
1: будете
2: так,
1: саме все
2: я буду, у мене були плани сісти тобі на плечі.
1: Ой-ой-ой, так, Владик, ну це потім, після ефіру. Терези, серед них ведучий Григорій Решетник, Лідалі. Вам доведеться зняти рожеві окуляри і подивитись на людину чи ситуацію максимально об'єктивно.
2: Ой, а я от, знаєш, так завжди важко знімати ці окуляри. Вони
1: серйозно,
2: такі
1: а я
2: важкі.
1: Тільки хотів сказати, що, типа, що, ще досі люди є в рожевих окулярах?
2: Ну, не знаю,
1: у нас таке життя вже інтересне.
2: Ти що, не бачиш, сижу?
1: Да. То синяки під очі.
2: Ага. Скорпіони, це у нас Лелека, співачка, і Мішель Андраде. Ви перестанете брати на себе чужу відповідальність і відчуєте полегшення.
1: Молодець. Ну. Ой, скорпіончики, які ви молодці.
2: Повезли їм,
1: да? Молодці. Так, стрільці, серед них співачка Солоха, співак Древо. Треба згадати важливі деталі, які навмисно залишались без уваги.
2: А які ж це деталі?
1: Лео, я не знаю,
2: а,
1: ну, тобі, залишали без уваги. Ну,
2: тобі
1: як
2: то, тобі не працювати, а поскладати ігрушки.
1: Так,
2: якісь,
1: це хорошо, всіда хорошо.
2: Так, козероги, так. Це у нас репер Хас і Андрій Хливнюк.
1: І що ж там?
2: Ваша самооцінка не повинна залежати від матеріальних досягнень.
1: Ой, до речі, це взагалі, я теж все время парюсь оцим. Від фінансових сюрпризів, ага. Якщо раз і квіти нема на що купити.
2: І ти вже без настрою ходиш,
1: да,
2: а потім такий зарплата приходить, опа!
1: Опа, і всі роздали борги, і опять без настрою. Так, ну що, водолії, серед них Тіна Кароль, Жан Беленюк. Ви побачите власний ріст у стосунках і зрозумієте, що треба покращити.
2: О, це
1: що треба
2: добре.
1: Покращити?
2: Водолії, у вас сьогодні багато роботи.
1: Да, це точно.
2: Так.
1: Стосунки, це важче.
2: Риби, це у нас Макс Барських і Юрій Андрухович.
1: Так.
2: Спочатку буде складно визнати, що певна історія дійсно добігла кінця.
1: О.
2: Але потім результат вас здивує.
1: Що не завжди бивший, не такий же і бивший. Понятно. Ну то це життя. І гороскоп для всіх. Ви звільните місце для нового етапу і відчуєте більше легкості.
2: О, це клас.
1: Це так мішок з картошки скинете.
0: Шоу на нашому радіо.
3: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
4: До початку навчального року 6 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
3: Партнер проєкту «Кайт».
4: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Лейс у новому дизайні.
7: Алло, уже готовий документ?
6: Момент.
7: До тебе вже прийшов клієнт.
6: Момент.
7: Ти чим там зайнятий?
6: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
7: А Лейс – це аргумент.
8: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою – мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
9: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
10: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
11: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
10: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
12: Я так Хрещатик люблю.
13: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
14: Я хочу дбати про тебе мовчки.
15: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
16: Світ ТВ Originals представляє.
17: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
18: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
19: Фабрика зірок – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
20: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
21: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
22: Наше радіо.
21: Знай наших.
23: Yep.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, все пропало. Плавки можна вже ховати. Вересень прийшов у гості і починає тут умови диктувати.
3: Ой, та тут ще декілька днів. Може, ще встигнемо на пляж, Денис. Але з такою погодою, послухай.
2: А ну.
3: Сьогодні нас чекає змінна погода.
2: Ой, я кажу.
3: Да. Частину країни накриють дощі, місцями можливі грози.
2: Ой-ой-ой.
3: Дощитиме на півдні, у центрі, а також у Чернівецькій та Закарпатській областях.
2: Mm.
3: На решті території буде переважно сухо, температура буде неоднорідною. Найтепліше на півдні та сході, там аж 30 градусів.
2: О, там ще можна на пляжі.
3: А от нарешті території очікується 24 градуси. У Києві мінлива хмарність та 22 градуси.
2: Охо-хо, ну так, свіженько.
3: А ти, до речі, знаєш, що так. У всіх українців скоро премії до зарплат будуть. Я вже собі покупочки запланував.
2: О-по-по, а що це за премії? Ти щось опять придумав?
3: Та нічого я не придумав. Хочуть заборонити керівництву писати в робочі чати, в неробочий час.
2: Так.
3: От як нам пишуть, штраф, а нам премія.
2: Ой, слушай, ну дуже звучить хорошо, щоб було правди. Може, ти щось зачиняєш все-таки?
3: А от чи правда чи ні, розповім за декілька хвилин.
2: Ну,
3: друзі,
2: давай,
3: дочекайтеся.
2: Давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В Україні пропонують заборонити роботодавцям телефонувати, писати чи звертатися до працівників у неробочий час.
2: Супер, я за, тому що мені оці дзвінки після того, як пішов хвилину назад з офісу, нашого не треба.
3: Ага, а як самому треба на завтра відпроситися, то хоч і вночі, і будеш дзвонити, і писати, а це вже, знаєш...
2: Я просто не прийду.
3: Так, так, а це вже працює, Владі?
1: Поки ні, законопроект поки знаходиться на розгляді у Верховній Раді.
2: Ага. О, що ж вони там розглядають? Може, їм якийсь неробочий час прислали, вони ігнорують.
3: Але я не знаю, це якось, знаєте, мені здається, не по феншую. А якщо, ну, реально щось важливе, ну, і що? І ти, виходить, що не зв'яжешся ні з начальником, ні з ким, а штрафи якісь, покарання. Не
2: покарання, звісно, без смайліків в чаті, там будеш сидіти місяць, не знаю, бо повідомлення лише 60 знаків, не можна голосові відправляти. Що це таке?
1: Не накручуйте себе, покарання не буде, але тепер офіційно робітникам можна буде не відповідати і нічого їм за це не буде.
2: А, ну це онлайн нічого не буде,
3: так? Сестрою в дитинстві сварилась, нічого тобі
2: нічого
3: за це
2: тобі не
3: буде.
2: Так, я потім прийшов в офіс і получаєш по шапці, говорить, а що ти не читаєш?
3: Звезду
2: зловив.
3: Поки цей закон не вступив в силу, може давайте подумаємо, які б могли бути реальні покарання за порушення особистого простору.
1: Та ну які? Ну які можуть бути? Дивіться, якщо він написав в робочий час і сказав вирішити якусь задачу, то потім робить вам масаж рук, котрими ви цю задачу робили.
2: Ой, хорошо. А я б щось таке, пожорстче. Оце кожну букву, яку він напечатав, це удар по пальцях. Писати не хотілося.
3: Це ти жорсткий, прямо як моя вчителька в музичній школі.
2: Ого.
3: Або, слухайте, тоді всі робочі повідомлення приймаються тільки в коментарях до переведеної суми на карточку. Все, знаєте, як опис?
2: Оце я переписувався вечорами.
1: Це у начальника грошей не буде. А якщо він вам надсилає голосове на 5 хвилин, то ви йому голосове на 15 хвилин, де розповідаєте, як ви відпочиваєте.
2: Супер. Я думаю, що треба ще зробити виняток з правил, не забудь, правильно? Щоб писати можна тільки про заробітну плату, про додаткові вихідні і похвалу.
3: Да. Слухайте, ну вважаю, знаєте, несправедливим, що це стосується тільки роботодавця. Типу, не їм не можна, а всім іншим можна писати, да? І ніякого покарання нікому.
1: Соня, все, ми вже зрозуміли з Денисом, після ефіру писати тобі не будемо. Все нормально.
2: Так, може, я не знаю, цей закон досі не підписаний, бо нам всім дають подумати і навчитись бути чесними.
3: Може
2: якщо
3: бути.
2: Приймуть цей закон, то швидко виходьте зі всіх робочих чатів.
3: Виходьте і заходьте в телефончик, друзі, і напишіть нам швидко. Хочу грати, бо попереду наша гра, давай доспівай, в якій треба продовжувати класні українські пісні.
2: Да, то якщо, ребята, хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, швидше напишіть нам «Хочу грати» за номером WhatsApp або Viber.
3: Ого.
1: І про номер не забувайте. 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
2: А зараз інформація на правах реклами. Увага! Експерт солодкого позитиву прямісінько з чарівної країни пломбіру. Таке морозове хрещатик точно маєш скуштувати.
3: Хрещатик фісташка-малина в кондитерській глазурі та хрещатик-пломбірна корівка з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі. Я прям відчуваю, як піднімається твій настрій. Проведи літо магічно солодко з Хрещатик.
1: Це смачно неймовірно і, як завжди, дуже пломбірно. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на нашому радіо.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Да, ви ж ті песики, звісно, хлопці. Да. Якщо ви натякаєте на те, що да. ми маємо сказати, що сьогодні Міжнародний день собак,
2: абсолютно вірно.
1: То у вас вийшло.
2: Ну, так сьогодні ж треба якось Денису...
3: Да, де мої подарки, я піду Бублика вітати.
2: А твої при чому? Бублику треба?
3: Ні, так я передам йому.
1: Слухай, Денис, а ти реально та людина, яка вітає собачку там з днем народження?
3: Ні,
2: може,
3: чесно,
2: ти тортик
3: забули.
2: З корму зробиш?
3: Я його вітаю з кожним днем його. Кожен день йому щось, смаколики якісь видають.
1: Тобто ти на світанок... У мене просто чоловіка лабрадор великий, і ми кожен рік, йому вже 7 років, ми кожен рік привозимо йому щось смачненьке на день народження.
2: Знаєш, як він вітає Бублика? Я бачив, я був у нього вдома. Бублика. І вони оце так драконять друг друга.
3: Не знаю. Це Владик був останній раз, Вася.
2: Я поняв.
3: Ні, але в цьому році, кстати, ми збиралися, Аня поїхала, і я забувся привітати Бублика. Але я думаю, що Бублик...
1: Він на тебе образиться.
2: Нічого без Ані не може.
1: Слухайте, а ви пам'ятаєте своїх перших песиків, яких ви колись ваші батьки заводили?
3: Так. Я ж це дитинство ріс з французьким бульдогом. Джесіка у нас була.
1: Тобто це фраза, що тебе воспитали собаки.
3: Собаки, да. Так і є. Я так і з нею. Вона мене дуже любила. І завжди, я з нею аж малий був. Я там і за лапу дьограв, за хвоста, за вуса. І вона мене ніколи не кусала, завжди зі мною дружила.
2: Я не пам'ятаю першу собачку, але пам'ятаю першого котика. Знаєте, він у мене був такий великий,
3: так,
2: рижий.
3: Ні, сьогодні про котов ми не общаюсь. Сьогодні день собак.
2: Ні, ну слухай, це ж перша тваринка.
3: Ну, да.
2: У мене до сих пор є фотки десь в альбомі, там, де я його, знаєте, це як діти за шию тягаю.
1: Я теж пам'ятаю, у мене собака 12 років пекінеска жила, я так любила. Взагалі собаки – це найвірніші друзі, пам'ятайте про це.
3: Якщо у вас... мене один друг – собака.
2: Ти знаєш, як то кажуть, що коти думають, що вони хазяєва в домі, а собаки тебе сприймають як сім'ю.
1: Друзі, якщо вам сумно живеться, вас немає песика, підіть в притулочок, візьміть собі собачку. Повірте, ви ніколи про це не пожалієте. А якщо у вас вже є собака, то сьогодні привітайте їх із цим днем. Так, і купіть щось смачненьке і потьомайте у всі місця.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Фінал літа подарунків у «Лавіна». 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутньо. Деталі на сайті «Лавіна Молдова». Живий звук.
7: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від синоптиків. У більшості областей України щонайменше до п'ятниці, 28 серпня, оголосили надзвичайну пожежну небезпеку. Виняток частково західні і центральні області. Людей закликають не палити сухостій і не розводити багаття у лісах. А поліція паліям виписує штрафи. Тепер про російські атаки. На Дніпропетровщині двоє людей травмовані через нічний обстріл, пошкоджені будинки, багатоповерхівки та ринок. Загалом вночі окупанти країну атакували дронами. Повітряні оборонці знищили 134 зі 162 шахедів. Росія палає. Вночі під атакою опинився Кстовський нафтопереробний завод. Це четвертий за потужністю НПЗ на Росії. Крім того, безпілотники повторно уразили логістичний хаб Wildberries. Усюди масштабні пожежі. Тепер про доступність. У столиці відкрили першу в Україні комунальну спеціалізовану автошколу для ветеранів та ветеранок з інвалідністю. На спеціально обладнаних автівках навчають кермувати людей з ампутаціями. Після складання іспитів місто може допомогти частково компенсувати придбання авто чи його переобладнання відповідно до індивідуальних потреб. І наостанок, сьогодні Міжнародний день собак. Привід ще раз обійняти свого хвостатого друга. Також можна пригостити смаколиком собак на вулиці. Притулки у різних містах чекають на охочих, щоб вигуляти тварин або допомогти кормом. Також, якщо ви давно мріяли про чотирилапого друга, сьогодні чудова нагода подарувати йому родину. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
2: Так, під штаніки, щоб не було паніки, шапочку, пінжак, брюки, щоб не мерзли вухи.
3: А як це пінжак і брюки на вухи якось буває?
2: Так, отак от носяться. Та погода міняється, я вже образ новий створюю.
4: Та не настільки вона вже і міняється, Дениска, щоб отак прям його і створювати. Пінжак, брюки, шапка, ще рано. Ти ж так сам сказав. Сьогодні нас чекає зміна погоди, це правда. Частину країни накриють дощі, місцями можливі навіть грози. Дощитиме на півдні, в центрі, а також у Чернівецькій та Закарпатській областях. Як ми знаємо, туди на Закарпаття перший осінь приходить. Нарешті територія буде переважно сухо, температура вона буде різною, мінятися. Найтепліше на півдні та сході буде там до плюс 30 підніметься стовпчики термометрів. Нарешті територія очікується плюс 19, плюс 24. Ну, в Києві сьогодні мінлива хмарність, ми вже це бачимо, сонечка немає, але по температурі повітря буде плюс 22 градуси.
3: Прохолодно.
4: Прохолодно, слухайте, а в мене ж питання до вас таке є.
2: Ануко.
4: Ви готові нянчити мою доцю мілашку?
2: Так, звісно. Питання, скільки це буде коштувати. Я жартую. Завжди готові, звісно.
3: Так, звісно, ми любимо Мілану. Приводь, понянчимо.
4: Да, це ви зараз такі розумні. А вона, між іншим, вже почала говорити, щебече так, що вас надовго з нею не вистачить.
2: Так, і що ж вона каже? Що розказує?
4: А що розказує? Казки розказує. Такі слова вже повторює за мною. Я просто в шоці. Розкажу вам за кілька хвилин в нашому батьківському чаті.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Ну що, хлопці, нарешті так. Це сталося. Моя маленька донечка Мілаша почала говорити.
2: Ой, бідний Ростик, тепер у нього дві жінки вдома, да? Тараторя там.
1: Да, є така.
3: Клас, а що каже? Вона вміє казати Владик?
1: Ну, давайте зараз перевіримо, що вона каже. Чи ви відгадаєте? Буде вам така загадочка, що вона каже. Послухайте, оце перше. Як ви думаєте, що це?
2: Вона згодна.
3: Я думаю, що це...
1: Не знаєте?
3: Та Владик це.
1: Так, да. Да, це Владик.
2: Це Владик так
3: кажуть. Тому що завжди, коли кажуть Владик, жінки кажуть да.
2: Ой-ой-ой. Ну, слухайте.
1: А ну, послухайте тепер
2: давайте.
1: Оцей.
4: Ані.
2: Ані?
3: Не знаю.
4: Це...
2: Оні?
3: Оні?
2: Оні, вони.
1: Йоксден, це вона каже.
2: Це Йоксден.
3: Як чітко і зрозуміло.
2: О, да, це точно, як я не розчув.
3: Соня, ну я так само розмовляю після вечірки якогось разу.
2: Да, так.
5: Йоксден, да, да.
2: Я думаю, що Владик, ви з Міланою би знайшли спільну мову. Соня, тобі тепер ж треба розуміти дитячу мову.
1: Да,
2: ти не хочеш, ми тобі тестик зробимо.
1: Що, який тест?
3: А от ми включаємо тобі дитячі слова, а ти вгадуєш. Готова?
1: Ну давайте.
3: Давай.
4: Яблуко.
1: Ну, шо яблуко, кажу? Понятно.
3: Ну, ладно, хорошо.
1: Да. Ага.
4: Ватанінка.
1: Шо-шо?
4: Ватанінка.
1: Вітамінка?
2: Ні, давай.
1: Блін, не знаю.
2: Під Новий рік всі люблять.
1: Ялинка?
3: Та мандарин.
1: Мандарин.
2: Двійка в щоденник.
1: Так.
4: Кукуруза.
1: Кукуруза.
3: О.
2: Правильно.
1: Клас.
4: Лід?
3: Ні, печеться такий.
1: Літо?
3: Та хліб.
1: А, хліб.
3: Ну що ж ти, Соня, ну ти так далеко не підеш, а ну далі.
2: Так.
1: Ой, боже.
2: Ой, Соня, про що подумав, а глаза аж загорів.
1: Печаль?
2: Піца.
1: А, піца.
3: Піша, піша.
1: А, клас.
2: Ні, а про що ти перше подумав?
1: Ну, про це й подумав. Що-що?
4: Ельок.
3: Льок. Кінці льок, підказка тобі.
2: Понятно.
1: Не знаю, підказуйте.
3: Огірок.
1: Огірок.
3: І останнє, давай.
4: Баландон.
1: Баландан?
2: Друзі, ви просто не бачите, як Соня на мене дивиться на кожне слово.
3: Помідор.
2: Значить, це я записав.
1: Помідор. Клас. Боже. Ось це круто. Ну, це найприємніше, що можна слухати, це коли діти починають говорити. Ну, погодьте.
2: Тобі треба ще подучити мову.
3: Слухайте, ну я коли... Знаєте, яке в мене було перше слово?
2: Так.
3: Мене батьки постійно вчили мама, тато, а я дивився на бабусю, котра така сидить, така, ви що тут? І я кажу баба.
1: Клас.
2: Знаєте, у мене, до речі, сама смішна історія. Це не перше слово, але як мене мама вчила розмовляти, це я вже в школу готувався, у нас такі були квадратики, а на них букавки були написані.
1: Було,
2: і
1: було,
2: там
1: таке.
2: Було м'яч.
1: Ага.
2: І вона мені так показує, так м'яч, а я м'ясо.
3: М'ясо.
2: Ой, це воно ще.
1: Клас.
2: Голодний був.
1: Це просто круто. Це так мило, коли діти починають говорити. Шановні наші
3: слухачі,
1: досі вчусь. Дорогі батьки, напишіть нам в наш батьківський чат, оскільки місяців чи років почали говорити ваші діти, і які перші слова вони сказали.
2: Да, нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам, будь ласка, на Viber або WhatsApp.
3: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо!
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Black Rogers. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама. На нашому раді.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня. Акція книжки комісії 50% діє у магазинах у маркі Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Світ ТВ Originals представляє.
14: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
15: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
16: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
17: Добірка найкращих українських кліпів.
18: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
19: Моя дама, біда дама, танцювала.
17: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
20: Реклама. «Наше радіо».
21: «Знай наших».

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Ой, так хотілось би дізнатись,
2: дорожню
1: що нам
2: карту
1: там робити.
2: На цей день.
1: Да.
3: Боже,
1: щоб халепи не потрапить.
3: Ля-ля-ля, вже навчились, надресировані. Зараз вам розкажу, що треба робити, а що не треба робити, щоб було нам всім добре, легко і щасливо. Значить, почнемо з того, що сьогодні заборонено. А заборонено лінуватися і зациклюватися на негативі, тому що погані думки можуть притягнути невдачі.
1: Я тільки цим і займаюся.
2: Це ж стільки енергії виходить на погані думки. Ну, на що про них думати?
1: Ну, а лінуватись? Нельзя лінуватися? Ну це ж взагалі таке заправе.
3: Також заборонено займатися важкою фізичною працею. Вважається, що надмірне навантаження цього дня може нашкодити здоров'ю або принести болі в спині.
2: А як це так відбувається, що лінуватись не можна і важко працювати не можна?
1: А легко працювати можна.
2: Правильно.
3: Легесенько.
2: Легесенько. Якщо працюєш, то вже працюєш.
1: Ого, Владик, щось я так не побачив тебе, як ти тут сидиш.
3: Також сьогодні заборонено ображати тварин, особливо коней та домашніх улюбленців. І сьогодні також шанують День собак.
2: Я думаю, що взагалі ніколи не треба ображати.
1: Да, не то, що сьогодні. Вообще ніколи не можна.
3: Погоджуюся з вами. А що треба робити? Хочете дізнатися?
2: Хочемо.
3: Треба сьогодні готувати вівсяні страви. Наші предки пекли печиво, млинці або готували кашу з вівса. Вважали, що це приносить у дім здоров'я і красу.
1: Так, Соня, ти ж знала, що можна. Ти напекла нам печиво, принесла?
3: Я не вмію пекти, я чесно зізнаюся. От все вмію робити, крім випічки.
2: І дякую, що не принесла.
3: Не
2: виходить. Так не люблю вівсянку взагалі.
1: Серйозно? Оце ти хам, звісно. Ну, ладно.
3: Також сьогодні треба принести гілочку горобини. Гроно горобини ставили в оселі, щоб захистити родину від негараздів і принести мир і злагоду.
2: Так. А горобини – це те, що горобчики збирають?
3: Так.
1: Да.
2: Все,
1: да.
2: Поняв.
3: З горобчиком
1: а гілочка – це що?
3: Також сьогодні треба відпустити образи. За повір'ями варто пробачати давні кривди, щоб вони не обтяжували душу.
2: Ого.
1: Ну так, а там стіл і забув.
2: Ой, Дініс, все з тобою зрозуміло.
1: Я жартую. Так, ну що, друзі, давайте нагадуємо, що не можна. Лінуватися, займатися важкою працею та ображати тварин.
2: А що ж можна робити сьогодні? Готувати вівсяні страви, принести горобини додому та відпускати образи.
3: І правильно, не ображайтеся ні на кого, на що воно вам треба.
2: Цілуйтеся.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
11: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: Мамо, апчі, я знову чхаю.
16: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
15: А якщо свербіж або кропив'янка?
16: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
18: Ти слухаєш наше радіо.
19: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Краще з відкритим вікном вже не лягати спати, бо холод іде, будете шмарклі мати.
3: До речі, це правда, реально. Да. Я це лишаю, відкрите вікно лишала, і дитина моя захворіла.
2: От так. От
4: а я завжди залишаю майже відкрите вікно. Мені подобається свіже повітря.
3: Да.
2: Ну, понятно, ладненько. Поэтому потім ми тут всі зляжемо. Молодець. Так,
3: давай,
2: ну що, давайте погоду.
3: Давайте
2: я. Сьогодні нас чекає зміна погоди. Частину країни накриють дощі, місцями можливі грози. Дощитиме на півдні, у центрі, а також у Чернівецькій та Закарпатських областях. А от нарешті території буде переважно сухо, температура буде неоднорідною, але найтепліше буде на півдні та сході, плюс 28, плюс 30 градусів. Це, до речі, взагалі літо там ще потримається, а от нарешті території очікується плюс 19. У Києві мінлива хмарність, плюс 22.
3: Ну, вже пахне осінню.
4: Але в таку погоду тільки фільми дивиться.
3: До речі, ви знаєте, які українські фільми отримували Оскар?
2: Не, а цікаві які.
4: А я знаю, до речі. 20 днів у Маріуполі.
3: Молодець, Ладі. Але цьому фільму скоро треба буде поступитися місцем.
2: Чого це не поняв?
3: Тому що в цьому році номіновано аж 5 українських фільмів на Оскар.
4: Ого. А які?
3: А от розкажу вам за кілька хвилин, дочекайтеся.
2: Цікаво.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Стало відомо, які фільми цього року можуть бути представлені від України на Оскарі.
2: Ой, цікаво, чи бачив я хоч один з них?
3: Та Соня вже каже, який саме, цікаво вже.
1: Слухайте уважно, це «Вічник», «Кілхаус», останній «Прометей Донбасу», потім «Простий солдат» і «The Last Message». Mm-hmm. Але оберуть лише один із них на Оскар.
2: Слухайте, ну тут навіть не до жартів. Кожен з фільмів пронизаний біллю та кров'ю.
1: Да,
2: кожен
1: да,
2: фільм
1: да.
2: точно заслуговує бути як мінімум представленим, а як максимум отримати нагороду.
3: Угу. А от за якими критеріями тоді обирають? Ну от я погоджуюсь з Денисом, що вони всі заслуговують на Оскар.
1: Ну, враховується насправді художній рівень фільму, сила історії, актуальність, режисура, потенціал бути зрозумілим загалом міжнародній аудиторії і загальні шанси фільму на подальший оскарівський шлях.
2: Так чекайте, а ми ж нещодавно отримували вже Оскар. У 24-му році фільм Стислава Чернова «20 днів у Маріуполі».
3: Угу. А прикиньте, якби фільми могли між собою домовитись, хто на Оскар поїде. Я думаю, діалог би був такий десь.
2: Ну.
3: Так, колеги, маємо серйозну ситуацію. Один із нас їде на Оскар.
1: Так, а хто? Хто саме?
2: Так, давайте без конфліктів. Поїду я.
3: А що це тебе?
2: Бо я вічник. У мене досвід, мудрість і Карпати.
1: Ой, почалось. Я Кілхаус. У мене спецпризначенці, екшен і міжнародна гра. Голлівуд таке любить.
3: Так, ребята, заспокойтесь, бо їду я. Я останній Прометей Донбасу. У мене така драма, що після перегляду навіть статуетка плакати буде.
2: А я думаю, ребята, я простий солдат, я взагалі без пафосу, просто беру і їду.
1: Так, а я, чекайте, я The Last Message, мене, може, ще мало хто знає, але я ж загадковий, а Голлівуд любить загадковий.
3: Добре, а хто тоді виступатиме на червоній доріжці?
2: Ну, я думаю, той, хто переможе.
1: А якщо я переможу?
3: Тоді всі разом репетируємо фразу «Ми пишаємось тобою».
2: Да. Тоді, а хто буде речі пакувати валізу?
1: Той, хто програє.
2: Ой,
3: а наприкінці до них виходить фільм «20 днів у Маріуполі» і каже: «Головне, пам'ятайте, що ви туди їдете не просто як фільм, а як представник України, котрий повинен показати світові наші події і не дати про них забути».
2: О, я, знаєте, я б так сказав, який би фільм не поїхав, будемо чекати Оскар в Україні.
1: 100%. І як же класно, що наші фільми взагалі виходять на такий рівень неймовірний. Тому ми чекаємо, чекаємо вже, щоб побачити все ж таки, хто, що це буде за фільм.
3: Цікаво.
2: Ну, а що ж ми ще чекаємо?
1: Чекаємо повідомлення від наших слухачів. Да. Наприклад, вони можуть нам написати «Хочу грати». Бо попереду наша гра ЗНО, наші дорогі, це грати тебе неправильно відповідати на наші запитання. Все просто, легко, весело.
3: Тому, якщо хочете пограти, то хоч пишіть. Весело провести час, передати привіти в прямому ефірі. Ну,
2: а куди
3: клас,
2: ж писати?
3: Скоріше пишіть там на номер Viber або WhatsApp.
2: А циферки запам'ятайте. 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
2: А зараз інформація на правах реклами. Увага! Експерт солодкого позитиву прямісінько з чарівної країни пломбіру. Таке морозове хрещатик точно маєш скуштувати.
1: Хрещатик «Фісташка малина» в кондитерській глазурі та хрещатик «Пломбірна корівка» з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі. Я прям відчуваю, як піднімається твій настрій. Проведи літо магічно солодко з хрещатик.
3: Це смачно неймовірно. Як завжди, дуже пломбірно. Морозово хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Знай наших. Реклама на нашому радіо.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Усі види стоматологічних послуг.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Опа-па-па-па-па-па, починається наша гра ХЗНО. Хто зможе нашу обіграти? У ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: І з нами на зв'язку вже є Микола з Тернополя. Добрий ранок.
3: Доброго раночка, Микола.
4: Добрий ранок.
3: Микола, як настрій? Що там в Тернополі зараз? Як
1: погодка, як там?
4: Хмарно.
3: Хмарно? Хмарно. Та що ж ти будеш робити? Микола, а як вас літо минає вже? Як воно у вас пройшло?
4: Нормально.
3: Ну, ви, звісно, багатослівний. Да.
2: Ви прям нам все
1: так,
2: розложили по
1: полочкам. А що плануєте на осінь? Як зустрічати будете?
3: Теж нормально?
4: Теж нормально.
2: Все зрозуміло.
3: Микола, ну а що робили? Боже, на річку
1: ну,
3: ходили,
1: да.
3: Я не знаю.
1: Плавали
3: там.
1: Щось там. Шашлики
2: жарили.
3: Да. Що робили, розкажіть.
4: В Тернополі був, відпочивав.
1: Відпочивали?
3: А, як...
1: а від чого
3: Слухайте.
1: Ви відпочивали? Від чого втомились?
4: Ну.
2: Працюєте, може, десь?
4: Так.
3: Микола, розкажіть, будь ласка, я оце хочу в Тернопіль поїхати. Може, ви мені так
1: да,
3: коротенько скажете, що в Тернополі можна зробити? Чим можна зайнятись?
2: Відпочивати.
4: Відпочити десь. Біля озера, біля набережної прогулятися.
3: А в Тернополі є набережна?
4: Так.
3: Нічого собі.
1: Слухайте,
3: все, я збираюсь.
1: Треба їхати, що не знали таке?
3: Микола, треба з вами грати в нашу гру ХЗНО, в ній треба буде неправильно відповідати на наші запитання. Запам'ятали?
4: Так.
3: Все, ну, тоді давайте грати.
1: Починаємо. Так, перше питання. Лохина, це дівчина, що запізнилась, чи потяг?
4: Потяг.
3: Супер.
2: Добре, у вуха вставляють навушник чи часник?
4: Часник.
3: Клас. Угу. Червоний, це колір кохання чи стрункості?
4: Шо-шо-шо-шо-шо.
3: Червоний – це колір кохання чи стрункості?
4: Стрункості.
3: Клас.
1: Так. Спортивні люди ходять на англійську чи на тренування?
4: Перший варіант.
3: На англійську. Правильно. Супер.
2: Гарбузова каша робиться з гарбуза чи з кавуна?
4: З кавуна.
3: Клас. О-о. Діти в садочку граються чи крадуть гроші у вихователів?
4: Крадуть гроші.
2: Так швидко ви відповіли. Після літа настає депресія чи осінь?
4: Осінь.
1: Так, ага. Корова дає молоко.
3: Да, Микола, правильно. Ну що ви, ну яка осінь після літа настає? Вам же треба неправильно відповідати на питання.
1: Ой, я повірив.
3: А ну подумайте, що після літа настає, депресія чи осінь?
4: Ще раз, повторіть.
3: Після літа настає депресія чи осінь?
4: Депресія.
1: О, супер.
3: Право на одну помилку у вас було. І останнє запитання для вас, Микола.
1: Корова дає молоко чи ляпаса? Тут важке питання.
3: Корова.
4: Перший.
3: Корова дає молоко?
1: Чи ляпаса?
4: Ну.
2: Микола,
3: Микола, вас поганий зв'язок. Ми вас чули, ви нас не дуже, але тим не менш, ми з вами зіграли в ХЗНО. Передавайте, будь ласка, привіт, кому бажаєте.
2: Микола,
3: ви тут?
4: Дякую, дякую.
1: Все, тоді, дякуємо вам.
3: Привіт, будете передавати?
4: Передаю всім привіт захисникам, що нашу землю захищають, і всього найкращого.
3: Дякую. Микола, Тернополю привіт передавайте від нашого радіо. Цьом, па-па.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні! Разом ми зможемо. Водафон.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
7: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свіжий гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу, показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологіше Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
10: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, акція. Оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наша слухачка і пише: вітаю суперведучих нашого радіо. Ой, вже приємно. Моїй доці вже 18 років, але коли їй було 2, в неї питали, як звати, говорила Какуля. бо її звуть Катюля.
1: Ой, клас!
0: На Новий рік приходив дід Мальось і Селюніцька, Снігурочка.
1: Клас! У мене, до речі, мала на Катю, на племінницю, говорить Кака.
2: Кака.
1: Тому, не знаю, це якось у них так прикольно.
2: Може, вона відчуває, яка це людина. Так, слухайте, ще нам пише Іван. Коли сину було близько 2, замість машина він завжди казав «мамина».
0: Він не знав, чи я.
2: Постійно просив «мамина, поїхали». А ще замість метелик говорив «летелик». І ми всі досі так його і називаємо.
1: Клас. У нас, до речі, от знову ж таки, в мене племінниця, да. Вона на мене казала не Соня, а Сєня. І досі мені Сєня. Прилипло вже. 14 років мене так кличуть батьки.
2: От тепер
1: нам
2: ми будемо.
1: Ще написала Марина. Донька, перші слова, майже в рік були, і ми пам'ятаємо їх всією родиною. В 2 роки вона називала банан нанан, а собаку Ав-Авчик. Найсмішніше було, коли на запитання, хто це, показувала на тата і гордо казала «татусь, дідусь». Клас! Друзі, спасибі вам величезне за ваші історії, вони неймовірні. Цілуйте, обіймайте своїх дітей, любіть їх, тому що вони в нас неймовірні, вони це наше майбутнє. Ну а ми вам за ваші історії пропонуємо теж послухати історії. Тільки від нашої колеги Лілії Гончарук свіжий випуск новин, а в ньому про те, що якраз от батькам нагадують, що перед початком навчального року варто перевірити обов'язкові щеплення дитини. Давайте інформацію про них, де можна дізнатися, які щеплення, будь ласка.
3: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про наслідки російського обстрілу у Чернігові оголосили день жалоби за 2 загиблими внаслідок ранкового удару по місту. Це 4-річна дитина і 49-річна жінка. Також вранці росіяни завдали авіаудару по центру Слов'янська на Донеччині. І про наш захист Україна отримала невелику кількість ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Передали нам також і американські крилаті ракети «Ейм». Шукає ППО для України Естонія. Тепер про безпечне навчання. У Дергачах на Харківщині добудовують 2-й підземний садочок в Україні. Там протирадіаційне укриття. До кінця цього року заклад запрацює. Загалом на Харківщині облаштовують і 19 підземних шкіл. В Україні мають побудувати понад 200 підземних шкіл, 33 з них вже готові. Тим часом батькам нагадують, перед початком навчального року варто перевірити обов'язкові щеплення дитини. Інформація про них є у медичній довідці. Також дитина має пройти профілактичний огляд у педіатра чи сімейного лікаря. Фахівці радять, окрім покупок необхідного шкільного приладдя, дітей підготувати до школи психологічно і вже зараз починати формувати режим і графік сну. І наостанок, в Івано-Франківську стартував фестиваль «Франкофест» до 170-річчя від дня народження Івана Франка. Ще маєте 5 днів, щоб у Палаці Потоцьких подивитись фільми, виставки і ще більше дізнатись про життя Франка. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Погода на нашому радіо.
2: У вікно дивлюсь, ой, ребята, щас заплачу. Така-така погода, не хочу її бачити.
0: Та нормальна погода, добре, там, нормально. Да.
1: Слухайте, ще буде, до речі, спекотно, кажуть, що буде бабине літо.
2: Ну, це,
1: поки
2: конечно.
1: Що ми перед спекою осінньою.
2: Як мене батя казав, які баби таке літо?
1: Да, точно, класно. Тобі батя казав, Костянтин тебе звати, тата,
2: не скажу,
1: да,
2: не буду признати.
1: Сьогодні, друзі, нас чекає зміна погоди, частину країни накриють дощі, місцями можливі грози, дощитиме на півдні, в центрі, а також у Чернівецькій та Закарпатській областях. Нарешті територію буде переважно сухо, найтепліше буде на півдні та сході, там плюс 30 максимум. Нарешті територію очікується максимум плюс 24. Тим часом в столиці буде мінлива хмарність, температура повітря плюс 22.
0: Ну, головне без дощу.
1: Головне? Да.
2: А дощ на масть? Що поганого в дощу?
1: Ну, як тобі сказати?
0: От, Соня, гуморист.
1: Гуморист,
2: ну що?
0: Готуєшся до чогось?
2: Це легесенько? Конечно, я завжди готовий, во-перше.
0: Може, до нашої рубрики?
2: Конечно, рубрика є прикол за декілька хвилин, де ми будемо обмінюватись прикольчиками, а ви, наші слухачі, визначати, хто з нас смішніший.
0: І надсилати нам свої приколи.
2: Це обов'язково.
1: Дочекайтесь, друзі, є прикол за кілька хвилин.
3: Шоу на нашому радіо.

0: ранковий біж. Є прикол на нашому радіо.
1: А я вже хотіла спитати, де пісня
2: ваша? Да, капець. Ну що, друзі, стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємося жартами. А ви, наші слухачі, визначайте, хто смішніший. Ну що, ви готові, ребята?
3: Та, звісно, готові.
1: Давай, Владик, починай.
2: Давай.
3: Секундочку дайте мені. Так, прикол від Влади.
2: Давай.
3: Я сьогодні хочу романтики. Добре, що будемо робити? А я винесу сміття без нагадування.
1: Ой-ой-ой.
2: Важка романтика.
3: Ну, така, кожного вона своя, знаєте?
2: Так, я поняв. А у мене такий більше спортивний прикол. Я був в чудовій спортивній формі, але на пузі вона вже не застібалася.
3: Це ти про себе?
2: Оце ви хамика. Ні, про тебе, Владик.
3: Ні, мене все супер.
1: Дам.
2: Так, ну давай, Соня, рятуй ситуацію.
1: Так, рятую ситуацію. П'яний Петро до сусідки. Чуєш, Галя? А ти не така вже й страшна. Я не Галя, я її брат Микола.
2: Так.
3: Соня, головне, щоб тобі подобалось.
2: Сам сміюсь, сам стилюсь, сам лягаю. Так, ну що, друзі, щось сьогодні дуже смішно, прямо у мене живот було. Живот скрутило.
1: Ні, ну це, звісно, не твій прикол про коня.
2: Ні, ну, звісно.
3: Ви обов'язково голосуйте, і хтось з нас був найсмішніший, може вам щось сподобалось. А також надсилайте нам свої приколи на номер Viber або WhatsApp.
2: А циферки сказати?
3: Скажи.
2: Давайте, 067 009 107 і 9.
1: Ну все, чекаємо.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Насолоджуйтеся активним відпочинком без недокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
10: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Підвіж. Є прикол на нашому радіо.
1: Так, ну що, будемо вітати нашу королеву.
2: Да, сьогодні всіх порвала ще капець. Даже не дала шансів на перемогу.
3: Хочете прикол?
2: Ану.
3: Я загубила свій прикол.
2: Да, ну по кишенях. Що, хтось вкрав уже?
3: А ви не нагадаєте, що там було?
2: Ой, не, там було дуже смішно.
1: Там було дуже смішно, друзі.
2: Там про Миколу я тобі нагадаю.
3: Да, ви що, реально не пам'ятаєте, про що був мій прикол?
2: Пам'ятаю, він такий смішний.
1: Да, ми ж повинні пам'ятати твій прикол.
2: Твій прикол, молодець.
3: Да, хлопці, так, я в шоці. Все? Так реально, загубила свій прикол. І знаєте, да. оцей прикол приколів, що ти не пам'ятаєш, про що він був. Ну,
1: друзі,
3: це може таке бути?
1: Так, ваша королева.
2: Я пам'ятаю, про що він був.
3: Давай,
2: що випила, і говориш, ой, після рюмочки ти така красива, а вона говорить, що це не я красива, це я Микола.
3: Це її брат Микола, так. Да.
1: Боже, а можна Денис не буде пересказувати ніколи приколи?
3: Друзі, ну слухайте, буває.
1: Головне, що нам наші слухачі прислали свої приколи.
3: Головне, що вони за мене проголосували.
1: І точно не загубили.
2: А ти його так от взяла і підставила. Молодець.
1: Так, і от нам пише, ви слухаєте взагалі?
3: Ми
1: слухаємо. Нам пише Олена, послухайте її прикол. Ненавиджу такі моменти, коли прив'язуєшся до людини, закохуєшся, а вона бере і виходить на наступній зупинці.
2: Головне, щоб це в водія не закохав. Щоб це водій не вийшов.
3: Щоб він не вийшов,
2: так. Так, Ірина нам пише, ти що? Іване, мені треба з тобою терміново поговорити. Добре, тільки швидко, коротко, ясно. 5000.
1: От, тут все зрозуміло.
3: Нам ще написала Яночка, вона пише таке. Люблю людей з почуттям гумору. Сіла в таксі. Вибачте, кажу водію, це ваша муха, чи я можу її випустити? Залиште, якщо вам не заважає, це Анатолій, йому на вокзал треба.
2: Да,
1: Соня, ну убирай.
2: Кукухи з мухами. Давай, Соня.
3: Дініска, що в тебе було за...
2: Опять, ти вже опять за... Да. Ой, а я загубив, так? Про Івана, про 5000.
3: Про, о, давай, оцей, оцей прикол мені переможний. Да.
1: Про Івана, каже.
2: Так, Ірина, тоді перемагає Ірина. Так, переможний прикол від Ірини. Іване, мені треба з тобою терміново поговорити. Добре, тільки швидко, коротко і ясно. 5000.
3: Ірочка, ми вас вітаємо. Ви сьогодні королева гумору. Нехай вам сьогодні всі ваші чоловіки, які у вас є, або він один.
2: По п'ятерику накинули.
3: Спасибі вам, друзі, за ваші приколи. Ми їх обожнюємо і за ваші голоси. Теж спасибі.
1: Дякуємо, що надсилали.
3: І завтра цьому.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
4: Партнер проєкту «Кайт» та наше радіо представляють зворотній відлік до 1 вересня.
5: До початку навчального року 6 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
4: Партнер проєкту «Кайт».
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
6: Морозова каштан, солодка форма ескімо
4: представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбір

0: і дисципліни.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.
5: Знай, що мене не бісить вже хруст.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А що ти улибаєшся, Дініс?
3: А що, мені
2: добре,
3: нельзя? Ого, Ляня, а що це ви вже? Хотіте мені спорти?
2: Ні, я не хотіла тебе наїхати.
4: Соня, може йому сподобалась погода?
2: Може. Да?
3: Соня наїхать. Уже пару раз на пішохідному переході. Їде, не бачить, я летять пригнести.
4: Ребята, не свариться, слухайте погоду. Сьогодні на нас чекає зміна погоди. Частину України накриють дощі. Місцями можливі грози. Дощитиме на півдні, у центрі, а також у Чернівецькій та Закарпатській областях. Нарешті територія буде переважно сухо. Температура буде неоднорідною. Найтепліше на півдні та сході. Аж 30 градусів.
2: Владик, як придумається слово? Ні, ну,
3: неоднорідною.
4: Ой, вчіть українську.
3: Але народною.
4: Нарешті територію очікується 19-24 градуси, а у Києві мінлива хмарність та 22 градуси тепла.
2: Владик, а ти в 22 що робиш?
4: Ой, я що робив 22?
3: Після 22-ї що ти робиш?
4: Да-да-да.
3: Ха-ха-ха-ха. Так, друзі, у нас взагалі-то гості сидять. Ведіть себе поважно.
2: Не гості, а
3: у нас прийшов актор, а тепер ще й співак.
2: Приємний, чоловік, красивий, гарний. Артур Логай, за кілька секунд, друзі, дочекайтеся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: В студії нашого радіо неймовірний актор, співак Артур Логай. Доброго ранку.
2: Добрий раночок.
3: Привіт.
1: Ну що, ми тебе вітаємо, Артур.
2: А ти можеш трішки ближче до мікрофона?
3: Могу.
2: Дякую.
1: Ти тепер співак.
2: Щоб ми твій вокал чули.
1: Я тебе знаю як актора, класного актора.
3: Я думаю, скажеш, я тебе знаю із тисячі.
1: Із тисячі, звісно, я тебе впізнаю.
3: Ні, так дійсно, ти дуже гарний актор. Як ти прийшов до того, щоб от піти в музику?
2: Щоб стати поганим музикантом.
3: Що поганим, Денис?
2: Я жартую.
3: Що це таке? До нас гості прийшли.
2: Я розположить гостя до нас.
3: Я понял. Ранковий двіж мотивації.
1: Ну, розказуй.
4: Слухай, так я давно... Давай так, почнемо з того, що в мене вся сім'я музиканти. Але я все життя, ну як все життя, до несвідомо відхрещувався від цього. Яка не буду, у мене буде нормальна професія, не знаю, юристом, економістом, ким завгодно, я буду нормально...
1: Пішов актори.
4: Я буду нормально заробляти гроші, да. Склейка, я пішов актори.
1: Клас! Ну, слухай.
4: Склейка, я прийшов до музики знову. Рік тому, якраз на зйомках фільму «Голос серця», коли ми познайомилися з дівчатами, з сестрами Алібі, з Анією, з Ангеліною і з Дімою Сараським, композитором, ми чули в команді. Там сталися пісні в музичному фільмі, і це мене якось дужки надихнуло. А тоді ще у мене сталася там неприятна ситуація.
2: Так, отут детальніше.
4: Я тобі після ефіру розкажу. Хай здогадується. Я подумав, а що б я міг би робити? І єдине, що в мене в голову прийшло, це була музика, пісні. І тоді я почав писати. І тоді написав більшу половину з тих пісень, які вийдуть в найближчому майбутньому.
1: Тобі легко дається писати пісні?
4: Важко.
1: А ти пишеш і музику, і слова?
4: Я пишу слова і мелодію. Музику я не знаю.
1: Ну, мелодію мається на увазі. Тобто ти, в принципі,
4: я
1: розумієш, що ти хочеш. Клас.
2: Так, ну сьогодні ж ми ж детальніше говоримо про пісню «Вона».
4: Так, вона.
1: Перша ластівка, чи що? Виходить.
3: Соня, що з вами таке сьогодні, ребята?
1: Ну що, чого? Так це ж перша пісня сольна. Ну.
2: Так, да.
3: Це мені на вушко було, ребята, я вам потім розкажу.
1: Ну, розказуй.
4: Так, можна сказати так. У мене вже був досвід спроби 3 роки тому, але цей я вже він більш серйозний, більш свідомий, бо тут я вже продовжив робити після цього. Я вже почав намацувати, що мені подобається в музиці, в моїй і в тому, як я буду звучати. А тепер залишилося, щоб це слухачам сподобалося. І все.
1: Слухай,
4: і діло в шляпі.
2: Це вже легесенько осталось.
4: Ну, трошки.
2: Зовсім трошки. Так.
1: Ця пісня має назву «Вона».
2: Да.
1: Вона про кого?
2: Про кого?
4: Вона про жінку. Вона про неї.
3: А про твою чи ні?
1: Про абстрактну жінку?
2: Ох і Владі.
4: А тут кожному як захочеться, бо вона – це уособлення. Мені захотілося побачити, ну, я бачив, скажімо так, різні прояви жінок і своєї жінки, в частності.
1: Mm-hmm.
4: І мені захотілося уявити і трошки піти далі у фантазіях своїх в темні закутки, як би воно би виглядало би в моїй голові, як би вона, якою би вона була, наскільки
2: влада. А відеокліпа не буде?
4: А ще
2: інтересно стало.
4: Більше мене цікавить влада і сила жінки, бо от саме в такому прояві.
2: Mm-hmm.
4: Бо вона там відчутна в цій пісні.
3: Знаєте, як то кажуть, ну вона.
1: Однак,
3: у мене бабуся казала, ну вона.
1: Я знаю, Артур, твій голос, він прекрасний, мені дуже подобається тембр, мені подобається сила твого голосу, як ти співаєш, і ще, якщо хтось не чув досі, якщо хтось ще знає Артура Логая як актора, то зараз у вас є прекрасна можливість познайомитися з ним, як зі співаком. Будь ласка, друзі, робіть гучніше, тому що прямо зараз прем'єра в шоу «Ранковий двіж» Артур Логай.
2: Вона. З піснею «Вона».
3: Гучніше.
5: Вона, наче сон, приходить тільки вночі.

0: Нормально?
1: Будь ласка, не підспівайте.
0: Артур, схоже? Вона!
2: Ви чуєте, Артур, підсвісти? Ох.
0: А, я думав, в мене вже в ухах свистить щось.
1: Я питаю, Артур, хто свистить? Він каже, це я. Ніфіга собі.
2: Артур не свистить.
0: Головне, щоб гроші були.
2: Сказав і робить.
3: Намагаюсь бути чесним, тому давай так. Я свистів гірше, ніж воно звучить записом.
1: А, ні,
0: красиво, чувак.
1: Слухай, ми тебе вітаємо з прем'єрою. Дуже класна, інтимна, красива пісня з класним твоїм голосом, неймовірним. Але, слухай, ми ж хочемо трошки тебе перевірити.
2: Так, у нас є тут гра для тебе.
3: Опа. Не
2: попереджали. Який ти музикант.
1: Так.
2: Ще скажу, вся сім'я музикантів.
1: Музичний IQ-тест такий буде.
0: Готовий?
3: Це нота фа.
1: Буде.
2: О, супер.
0: Слухайте, ну він готовий, поїхали.
1: Будуть варіанти відповіді і питання, а ти будеш відповідати правильно.
0: І так, перше. Скільки нот у класичній гамі? 7 чи 8?
3: 8.
1: Та ну куди? Ну що ти? На першому питанні посипався.
0: Артур, ну навіть я знаю.
3: Та 7, звісно.
2: У нас просто написано, ми знаємо.
3: Ну 7, звісно.
2: Ну 7, ну звісно. Хорошо, скільки людей співають у дуеті? Двоє чи скільки знайдеться?
3: Ну скільки? Я і моє его.
1: О, двоє. Що таке фальшивити? Співати не в тон чи різати батон?
3: Це співати не в тон.
1: Молодець, хорошо.
0: Що таке бек-вокал? Коли ти співаєш з бекхемом, чи додатковий вокал, який супроводжується основного вокаліста?
3: Коли я співаю з бекхемом, це легенда.
0: Це вишка, розумію.
1: Як називається спів без музичного супроводу? Акапелла чи чурчхела?
2: Зразу акапелла. Так, що співак має зробити перед виступом? Заховатися чи розпіватися?
3: Попісюрік почнути.
1: Молодець, молодець. Мимо.
0: Слухай, перша правильна відповідь.
2: Так, нарешті.
1: Ну і останнє запитання для тебе. Як називається людина, яка керує оркестром? Президент чи диригент?
3: Слава Богу, диригент.
2: Слава Богу, диригент.
1: Ти тест пройшов.
2: Набожна людина.
1: Ти тест пройшов. Ти справжній музикант. Ми тебе вітаємо з тим. Слухай, ну що тепер?
2: Якісь плани, може, якісь на майбутнє?
1: Що тепер
2: від
1: тебе чекати?
3: Слухайте, ну я сподіваюся, що трапиться найближчим часом ще одна пісня, потім ще одна, і ще одна, і ще одна, і я вас запрошу на концерт десь взимку.
1: Клас! Оце круто, ми чекаємо.
2: А з плюсиком чи треба буде білети купити?
3: Ну, вам тобі за поганого музиканта, звісно, буде плюсик.
1: Друзі, чекаємо концерт Артура Логая вже цієї зими. Артуре, ми тобі дуже дякуємо, що ти був в студії «Шоу Ранковий Двіж». Обіймаємо, любимо. Цьом спасибі тобі за те, що ти тепер не тільки актор, а й класний співак.
3: О, дякую.
4: Ранковий Двіж. Реклама. На нашому радіо. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними Чарсом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Розумієш? Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Зірочки, зірочки нам вже подзвонили.
2: Що ви якісь так співочі сьогодні? Що таке?
3: А що, нельзя?
1: Ну, так у нас
3: все нормально. Ранковий двіж, ми тут співаємо, танцюємо. Здрасте. Гороскоп читаємо, наприклад.
2: Ну, давай,
1: ну, починай.
3: Давайте з овнів почнемо. Це у нас мама Ріка, Тоня Матвієнко. Можлива ситуація, яка змусить уважніше поглянути на стосунки з друзями.
2: Ну, нехай тоді ця ситуація змусить вас іще й приємно здивуватись, можливо.
3: Я кажу, стосунками дружбу не зіпсуєш, правильно?
1: Так і кажуть, Деніс. Так, тельці, серед них у нас як так і Олександр Терен. Вам потрібно перестати переконувати себе, що у роботі все йтиме так, як заплановано.
2: Іноді, да, знаєте, класно, робота, коли все йде не заплановано.
1: А от, тому до речі, коли все йде не заплановано, і шкереберть, любить, то виходить дуже класно все.
2: Краще, ніж, да, ніж коли заплановано. Близнюки, серед них Сергій Танчинець і Павло Зібров. Вам знадобиться трошки часу, щоб звикнути до нового побуту в сім'ї.
1: Це коли жінка насварила, сказала, що тепер ти посуд миєш.
3: Це жорстко.
2: А ви напишіть правила.
3: Да.
2: І все. Раки. Буде вам щастя.
3: Серед них Данте, Сергій Притула. Ви зможете уникнути неприємних фінансових сюрпризів.
2: О, це пощастило.
3: Інтересно,
2: раком,
3: як ви це зробите.
1: Або навпаки, хочеться якогось фінансового сюрпризу.
2: Ну, не знаю, я
1: прийшов на карточку.
2: Фінансові сюрпризи всі з кредитами пов'язані.
3: Щось вони погані, ці сюрпризи.
1: Так, леви, це у нас Клавдія Петрівна та Ольга Сумська. Сьогодні ви будете справляти враження на свою другу половинку.
3: Нічого собі, хорошо.
2: А що ж ви там будете робити?
3: А може ричать будете, як лев, так.
2: Ну, або вечерю якусь романтичну. Треба вам сьогодні подумати, левчики. Діви, серед них Ярослава Магучих і Ольга Харлан. Ви встановите необхідні межі в робочих процесах.
3: О, та які межі в робочих процесах. Головне, щоб не перестаратися. Правильно. Да. Давайте, Терези, серед них Анатолій Анатолійович Коло. Вам доведеться зняти рожеві окуляри і подивитись на людину чи ситуацію максимально об'єктивно.
2: Знаєте цей прикол? Рожеві окуляри завжди б'ються з килом всередину.
3: Знаємо, офігенний прикол.
1: Так, послухай краще скорпіони.
2: Так.
1: Це у нас Олексій Діброва і Мішель Андраде.
3: Так.
1: Ви перестанете брати на себе чужу відповідальність і відчуєте полегшення.
3: Та ви хоч свою відповідальність візьміть, та на себе, а то чужу.
1: Чужу не треба брати, нам чужу не треба.
3: На чужу не треба.
2: Стрільці, серед них Тарас Цимбалюк і Михайло Поплавський. Треба згадати важливі деталі, які навмисно залишилися без уваги.
3: Отак, от, а мені от би хотілося б повчитися у стрільців, да? Що на щось от не хочеш звертати увагу, і все, навмисно,
1: і
3: так забив, да. Та й хай воно само.
2: Це я ж так вмію,
3: взагалі-то.
2: Можу
3: навчити,
2: якщо треба.
3: Це ми бачимо. Так, козероги, серед них Олександр Усик, Оля Полякова. Ваша самооцінка не повинна залежати від матеріальних досягнень.
2: Зірочки тут, звісно, такі чисто, знаєш,
1: не знаю, я себе впевненіше почуваю зрушима, ніж без.
2: Отож, я про
3: це. Це правда.
1: Так, водолії, це у нас Тіна Карль, Жан Ділінюк. Ви побачите власний ріст у стосунках і зрозумієте, що треба покращити.
2: Наприклад, покращити своє фінансове
3: становище. Так, хватить, господи.
1: Соня, все, досить.
2: Риби, серед них Оля Фреймут і співак Артем Нікітін. Спочатку буде складно визнати, що певна історія дійсно добігла кінця, але потім результат вас здивує. Якщо щось добігає кінця, друзі, завжди відпускайте.
1: Тому не сумуйте.
3: О, я це не люблю молоко, коли добігає кінця, треба йти купляти нове. Так, гороскоп для всіх. Ви звільните місце для нового етапу і відчуєте більше легкості.
2: Да, і нехай це місце буде в холодильнику, наприклад.
3: Точно.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: своїй красі. Стріт-біт від KFC.
1: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж
0: на нашому радіо.
2: Так. Не забули, який сьогодні день?
3: Звісно, день собачок. Я це буду пам'ятати все життя.
2: А я знаю справжнього поціновувача королевських коргі.
4: Я! Добрий день!
5: О, хто це?
2: Опа, це
5: Таня Малініна.
2: Хто це тут? Добрий день!
4: Добрий день!
3: Так, скільки у тебе королівських коргі?
4: Жодного!
3: О, це
4: поціновувач. Але дивіться, ну, робочий ритм не дозволяє. Але перше, я була на всіх тусовках коргі, які є в столиці.
2: Так.
4: На всіх.
3: Так, а ти в ролі коргі? Чи як?
4: Ні, я в ролі подивитися,
5: потрогати. І нікого не взяти, так?
4: Слухайте, ну я в захваті від них, так що песики лайк.
2: Тань, а ти взагалі думаєш собі заводити собаку?
4: Звісно.
5: Яку, коргі?
4: Так.
5: О, так не очікувано.
2: А коли?
3: Так, може б ти приводила до нас до студії, щоб ми тут з ним гралися?
4: Ага, щоб потім ні мене, ні коргі тут не було. Звісно. Ні, насправді, слухайте, я дуже сподіваюся, що найближчим часом я зможу собі дозволити нарешті.
2: А це дорого, до речі? Ти здавалася?
4: Це дорого. По-перше, дорогий сам песик, а по-друге, дуже дорого його утримувати.
3: А якого саме ти хочеш? Там же ж є... Кардіган.
4: Є пемброк, є кардіган, але я
5: хочу кардіган. Це ви
3: проводять? Він такий є рижий, а є коричневий, да? Чорний.
4: Є такий, чорний, да. Але я хочу саме рудого з хвостиком.
5: Ой, головне, щоб з хвостиком.
2: Таня, якби я була твоєю мамою, я б тобі сказала, Таня, ти краще подітай, подумай. Але я не твоя мама.
4: Я тебе ненавиджу.
3: Жіноча солідарність.
5: Саня, тому не кажи, так.
2: Думай про коргі, бо дитина – це ще дорожче, ніж собака.
4: Кому як не тобі знати?
2: Все, Танечка, ми тебе лишаємо тут. З мріями про коргі, з мріями про наших слухачів, розказуй їм сьогодні, як минатиме і твій день, і їх день. Я знаю, що ти підготувала багато цікавого.
4: Звичайно.
2: І до 18-ї будеш ділитись.
4: Так, як завжди.
5: Ну,
4: всім
5: друзі,
4: дякую.
5: А ми почуємо вже завтра.
3: Це
5: о 8-й. Ми вже сумуємо.
2: Все.
3: І люлімо.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: Страждалих немає. Інформація для керманичів. У патрульній поліції спростували повідомлення, що на дороги виїхали фантоми. Це спеціальні патрульні автомобілі без розпізнавальних знаків, які фіксують порушення швидкості. Водночас там кажуть, що фантоми запустять найближчим часом. Водіям наголошують не перевищувати швидкість і дотримуватись правил. За вами на дорогах слідкують камери та поліцейські. Вчитись ніколи не пізно. В Одесі людей старшого віку запрошують на новий навчальний рік до університету третього віку. Пенсіонери опановують смартфони і корисні онлайн-сервіси, також вивчають іноземні мови, дізнаються більше про здоров'я та психологію. Є екскурсії та інше дозвілля, навчання безкоштовне. Заняття проходить на базі міських територіальних центрів соцобслуговування та одеських вишах. І на сам кінець киян та гостей кличуть на кольорову і квітучу виставку. На співочому полі відкрили виставку «Муркотлива Україна». Її головні герої – 10 котів. Загалом у композиціях використали понад 170 тисяч квітів і декоративних рослин. Можна помилуватись і сфотографуватись до 20 вересня.
1: Наше радіо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Еко чи форс, ретейк чи сейв. Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua. Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: Налог, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
9: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
8: Легендарний потяг.
10: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
8: Легендарна країна.
10: Зі святом найкраща країна у світі.
8: «Потяг. Червона рута» у кіно з 20 серпня.
11: Реклама. Наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 26 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода, подекуди невеликі дощі. На заході сонячно, 21-29 тепла. У центрі ясно, прогріється до 27. У східних областях сонячно, місцями короткочасні опади, плюс 26. На півночі ясно, подекуди дощитиме до 23 тепла. На півдні та в Криму ясно і без опадів, денний максимум плюс 29. У Києві у середу, 26 серпня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Від 21 до 23 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Поясіл Фарм.
7: Дієвична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг RPU 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг RPU 63-13-02 від 12.06.2017.
13: Добірка найкращих українських кліпів.
14: Боже мій, як же ти.
15: Моя дама, біда дама, танцювала.
13: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
16: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
0: Реклама. Наше радіо.
17: Наше радіо.
18: Наше радіо.
0: Знай наших.
19: Телефонний дзвінок. Не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
5: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю, поряд саме ті люди. Слухай.

0: стати сєвершенницею світу.
1: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, це був гурт ОКНЛ з роботою «Як ніколи» в ефірі нашого радіо. І, звичайно, друзі, ви можете сумувати за рідними, близькими, за друзями, які знаходяться, можливо, зараз на роботі. Ви не маєте можливості з ними зустрітися. Але сьогодні середа, екватор цього чудового тижня, останнього тижня, повноцінного тижня літа. Тож сьогодні десь не планово, можливо, заплануйте все-таки зустріч і, звичайно, проведіть цей вечір класно. Ну, або навіть зараз зателефонуйте і просто зізнайтеся в тому, що ви сумуєте. Ну, чого би ні? Отаке у нас з вами завдання. Нехай буде безпосередньо до 12-ї. Ну, а я вас вітаю. Мене звати Таня Малініна. Як і завжди, буду разом з вами до кінця робочого дня. До 18-ї будемо разом, будемо спілкуватися з вами. Найкращу українську музику слухати, все по плану, все як завжди. Ну, і, звичайно, обговорювати все, що сталося в українському шоу-бізнесі. Ну, і не тільки. Тому, друзі, звичайно, ми з вами ще й обговоримо сьогоднішній день, 26 серпня, який можна знайти собі привід для гарного настрою, я вам все обов'язково розкажу. Ну а зараз на правах реклами інформація. Увага! Експерт солодкого позитиву прямісінько з чарівної країни пломбіру. Таке морозиво хрещатик точно маєш скуштувати. Хрещатик фісташка малина в кондитерській глазурі та хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі. Я прям відчуваю, як піднімається твій настрій. Проведи літо магічно солодко з хрещатик. Це смачно, неймовірно. І, як завжди, дуже пломбірно. Морозиво хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама. Ну, а ми з вами давайте почуємось, як і обіцяла, буквально за дві музичні роботи. Далі у нас Охітіп з новинкою «Сам танцювать» та Медхед Сікселя «Я на морі». Ну, а потім з вами поговоримо про сьогоднішній день, середу, 26 серпня.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0483782. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Наша

0: Друзі, це була Скайлер з романтичною чудовою роботою, яка називається «Боже, я вкохалася». Так от, ми продовжуємо з вами слухати такі класні літні пісні, тому що вони, як мені здається, додають того самого літнього настрою, який трішечки, але сходить на нівець. Тим більше, що сьогодні така, знаєте, прохолодна трішки погода на вулиці і вже відчувається, ну прям дуже відчувається запах осені. Але, друзі, ми з вами будемо думати про хороше, тож давайте оберемо собі привід для гарного настрою. Міжнародний день собак сьогодні. Люди і собаки існують разом тисячі років, і деякі вчені вважають, що саме одомашнювання цих тварин дозволило людству вижити і розвинутися до сучасного стану. Тож всі, у кого є песики, я вас вітаю. Сьогодні безпосередньо ваш день. Міжнародний день актора сьогодні. Всіх акторів, причетних до цієї професії, вітаємо. День музичної йоги також сьогодні. Якщо ви нею займаєтесь, то я вас вітаю. Сьогодні ваш день. Ну і, звичайно, якщо у вас так само, як і за вікном студії нашого радіо, зараз прохолодно і небо затягнуто темними хмарами, то незабаром настане похолодання і буде зниження температури. Але, друзі, будемо сподіватися, що погода нам ще подарує теплі дні. Ну, а я вам точно подарую гарну музику і почуємося обов'язково після 12-ї.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
1: 204-40-40.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

«Знай наших». Наше радио. Наше радио. Наше радио. «Знай наших».

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
0: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Проект Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
13: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
14: Наше радіо.
13: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 26 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода, подекуди невеликі дощі. На заході сонячно, 21-29 тепла. У центрі ясно, прогріється до 27. У східних областях сонячно, місцями короткочасні опади, плюс 26. На півночі ясно, подекуди дощитиме до 23 тепла. На півдні та в Криму ясно і без опадів, денний максимум плюс 29. У Києві у середу, 26 серпня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують, від 21 до 23 із позначкою плюс.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 6 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
7: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
8: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня – моє сайберкап «Кіберкозаки». Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – «Приватбанк». Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап «Кіберкозаки».
9: Реєструйся на сайті Mojo.ua.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Я хочу пестить кожен шовчик.
13: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
14: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
15: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
16: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
17: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
18: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
17: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
19: Мамо, я знову чхаю.
20: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
19: А якщо свербіж або кропив'янка?
20: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
22: Наше радіо.
0: Наше радіо.
23: Я не

0: Reklama.
1: Ергоцетал від алергії красота, ергоцетал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Друзі, це була Оля Цибульська в ефірі нашого радіо. І, звичайно, ми з вами послухали просто неймовірну роботу нову від неї, від Олі Цибульської, яка називається «Танцюй». І я вам хочу сказати про те, що, друзі, от Оля Цибульська, мені подобається, що вона випускає саме ті пісні, які дають нам, жінкам, мені здається, впевненість у собі, більше сил, більше якогось натхнення жити, проживати це життя. Ну і, звичайно, насолоджуватися тим самим життям. Тому, дівчата, якщо вам не вистачає в житті мотивації, будь ласка, слухаємо Олю Цибульську і мотивуємося на краще, знову ж таки, на світле, прекрасне майбутнє. Ну і, звичайно, варто сказати, що прем'єра цієї роботи відбувалася тут, в ефірі нашого радіо. Ми з Зіркою спілкувалися. Звичайно, вона ще й виконувала цю пісню наживо. Тож, як це було, ви вже можете подивитися на нашому YouTube-каналі «Наша Радіо.UA». Заходьте, дивіться, отримуйте задоволення від цієї пісні, ну і, звичайно, від її прослуховування. Ну, а ми давайте з вами будемо рухатись далі, тому що наближаємось до обідньої перерви, але до того часу ще точно з вами почуємося. Тож, Скрябін і Ірина Білик з роботою «Мовчати», Максим Бородін в першу чергу та «Христонько, не плачу». Все це буде в ефірі, ну, а потім ми з вами знову обов'язково почуємось. Тож, будьте разом зі мною, друзі. Попереду музично, класно і відпочинково.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: Новий смак у всій красі. Street Beat від KFC.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо. Наше радіо.

0: І знову ж таки чергова мотивація, друзі. Це була Христонько з роботою «Не плачу» в ефірі нашого радіо. Ну і скажу вам про те, що також ця прем'єра відбувалася тут в ефірі. Ми з вами за цим всім спостерігали, дивилися, слухали. Тим більше того, презентація також відбувалася тут в ефірі нашого. Тож як це було, будь ласка, заходьте, дивіться на наш YouTube-канал. І от буквально ще й на минулому тижні Христонько сюди завітала в студію нашого для того, щоб презентувати свою нову роботу, яка називається «Просто би хотіла», про те, якого чоловіка бачить поруч з собою сама Христонько. Тож, знову ж таки, і цю пісню ви вже можете послухати, та й загалом, друзі, позитивні, класні пісні, які, знову ж таки, піднімають нам настрій в цю похмуру погоду, звучать тут в ефірі нашого. Ну, а за 10 хвилин, друзі, я вас вітаю, обідня перерва цієї середи, і вже будемо з вами плавно переходити в другу половину робочого тижня, ну, а там ще трішки і останні вихідні цього літа. Так, звичайно, звучить трішечки сумно, але факт. Тому, друзі, цінуйте абсолютно кожний момент, який ми проживаємо зараз з вами разом, і знову ж таки насолоджуйтесь тим самим моментом, щоб не було. Ну а після 13-ї ми знову з вами обов'язково почуємося. До того часу Сковка, Наталя Могилевська, і як так і добі, все це буде в ефірі нашого. Ну а я, Таня Малініна, чекатиму вас тут вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо. Голосіївський є. Дарницький є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лейпцизька 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судину та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: «Знай наших». Ты слушаешь «Наше радио».
1: «Наше радио».
0: «Знай наших».

Наше радио. Знай наших.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Лейс у новому дизайні.
3: Алло, уже готовий документ?
2: Момент.
3: До тебе вже прийшов клієнт.
2: Момент.
3: Ти чим там зайнятий?
2: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
3: А Лейс – це аргумент.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: і дисципліни.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ну що, хлопці, нарешті так. Це сталося. Моя маленька донечка Мілаша почала говорити.
2: Ого, бідний Ростик, тепер у нього дві жінки вдома, да? Тараторі там.
3: Клас, а що каже?
1: Ну, давайте зараз перевіримо, що вона каже, чи ви відгадаєте.
2: Вона згодна.
3: Я думаю, що це...
1: Не знаєте?
3: Та Владік це.
4: Ані.
2: Ані?
3: Не знаю.
4: Ані.
2: Оні?
3: Оні?
2: Оні, вони.
1: Йоксден, це вона каже.
2: Соня, тобі тепер ж треба розуміти дитячу мову.
1: Да.
2: Не хочеш, ми тобі тестик зробимо?
1: О, ну давайте.
4: Яблуко.
1: Ну, яблуко, понятно.
4: Мандарінка.
1: Вітамінка?
3: Та мандаринка.
1: Ну,
3: ну,
1: це найприємніше, що можна слухати, це коли діти починають говорити.
2: До речі, саме смішна історія, як мене мама вчила розмовляти. Ага. Це я вже в школу готувався, у нас такі були квадратики, а на них букавки були
1: так,
2: написані.
1: Було,
2: і
1: було,
2: там було м'яч.
1: Ага.
2: І вона мені так показує, так м'яч, а я м'ясо.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні опади, плюс 27. У центрі похмуро з дощем, плюс 19. У східних областях теж волого, 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади, плюс 26. У Києві у четвер, 27 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Температура від 20 до 22 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діти, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
8: Добірка найкращих українських кліпів.
9: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
10: Моя дама, моя дама, біда дама.
8: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
4: Реклама. Наше радіо.
11: Наше радіо.
12: Наше радіо.
4: Знай наших.
13: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: друзі, це була Клавдія Петрівна з роботою «Я тобі брехала». І, звичайно, коли тільки вийшла ця пісня, я думаю, всі пам'ятають той момент, що це був абсолютно феномен для нашого українського шоу-бізнесу, тому що голос доволі незвичайний. Хто стоїть за цією загадковою панянкою, ніхто не знав. Ну, звичайно, ця пісня, це була, якщо я не помиляюсь, другий або третій сингл після, знову ж таки, тої нашумівшої пісні, яка відкрила нам ту саму Клавдію Петрівну. Але ж, друзі, вже загадка перестала бути загадкою, і ми прекрасно знаємо, хто стоїть за іменем Клавдія Петрівна. Вона зараз продовжує давати свої концерти, ну і, звичайно, продовжує випускати нові пісні. Тому ми з вами і вже продовжуємо насолоджуватися її прекрасними музичними роботами під іменем Клавдія Петрівна. Ну, а поки що, друзі, точно немає ніякої загадки, а буде інформація на правах реклами. Настрій стає набагато краще, коли куштуєш і насолоджуєшся морозивом каштан. Мікс фісташки та соковитої малини покритий ніжною білою глазур'ю. Ягідно-горіхова досконалість у зручній формі з талією. Каштан, фісташка, малина. Скуштуй, спробуй і ти. Життя наповнюй втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами почуємось знову буквально за дві роботи. Далі у нас Скайлер з роботою «Горлиці» та Діма Корс з легендарною піснею «Чекатиму». Ну а потім я скажу вам, хто сюди в студію нашого радіо завітає о 14-й для презентації своєї нової роботи. І все це вам розкажу буквально за 10 хвилин. Тому дочекайтеся о 14-й, будемо чекати гостю. Ну а хто це, скажу вам трішки пізніше.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0572. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.UA.
1: Наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, це був Діма Курс в ефірі нашого радіо. Робота називається «Чекатимо». Неймовірна пісня, яку я пам'ятаю, знаєте, ще своїх шкільних років. І тоді це було, ну знаєте, щось неймовірне почути цю пісню, аж ті відео на неї подивитися. Та все, знаєте, поринула трішечки безпосередньо в свої спогади. Але я думаю, що не в мене одне є такі спогади, які пов'язані з цією піснею. Тому, друзі, на цих спогадах рухаємось з вами далі. І знаєте, після такої класної музики, після такої пісні, які більш ніж 20 років, я думаю, що і пора нам з вами перейти до чогось новенького, свіжого і до голосу нашого українського шоу-бізнесу, який ми будемо з вами слухати. Тому сюди о 14-й завітає молода, прекрасна, неймовірно юна співачка Волянська, з якою ми поговоримо і запрезентуємо її абсолютно нову роботу. Все це буде, друзі, обов'язково о 14-й, буквально за 10 хвилин. Ну, а поки що до 14-ї я пропоную, щоб ми з вами послухали Дантеса з роботою «Лайки», Вікі Роуз «Міліметри» та «Позитив. Не зупиняй вечірку». Саме ці пісні будуть в ефірі, ну а потім, друзі, о 14-й ми чекаємо, знову ж таки, Волянську тут в студії нашого для того, щоб з нею поспілкуватися, ну і послухати її нову роботу. Тож все це буде, дочекайтеся і нагадаю, мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
3: Клініка «Оксфорд Медикал». Лікування геморою без болю. «Оксфорд Медикал». 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Ми розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, віда дама, танцювала.
0: Наше радіо.

0: наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Ну що ж, друзі, 14-та, і так вже сталося, що сьогодні тут в ефірі нашого радіо, саме в цій порі, ми з вами будемо спілкуватися з молодою, амбітною, прекрасною співачкою, яка вже зараз у нас тут в ефірі, і це Волянська. Привіт тобі!
4: Добрий день, я хочу привітати всіх слухачів наше радіо і хочу подякувати перш за все вам за запрошення.
3: Ой, слухай, так приємно, насправді. В будь-якому разі, і ми раді тебе бачити, і, звичайно, раді, що ти тут в ефірі нашого ще й з прем'єрою, чудовою. Такою, знаєш, молодіжною, літньою, і хочу ще й відзначити, знаєш, такий твій образ відео до цієї пісні, але це просто щось окреме шедевральне. Сьогодні ми будемо прем'єрити пісню, яка називається «Кусь». Давай так. І дивлячись на твої останні роботи, вони такі, ну давай, як і треба. Ти в нас молода українська співачка, роботи в тебе молодіжні, але давай конкретно про цю роботу. Трішечки вона така, знаєш, містична навіть. Так, тому давай про натхнення з приводу цієї пісні з тобою поговоримо.
4: Взагалі ця пісня створилася через мою власну історію. Я ненавиджу, коли там говорять те, що співаки співають про те, що вони ніколи не відчували. Ні, це просто якась брехня, і насправді кожен співак співає лише про те, що він колись відчував, і ця пісня була реально заснована на моїх подіях, які відбувалися в моєму житті. Тож, коли мені команда надіслала демку «Кусь», я зрозуміла те, що все, 100% це моя пісня буде, і все.
3: Так, ну, я мала можливість послухати цю пісню ще до прем'єри, більше того, і твої слухачі мали можливість це зробити, бо і клієнти.

0: Правда, таке, знаєш, ну, по-перше, там можна побачити неймовірні картини, які вас оточують. Плюс твій образ також просто неймовірний, феєричний. І я знаю, що там ще у вас співпраця з блогером якимось була, так?
1: Так, так.
0: Який безпосередньо знявся в цьому відео. Розкажи, було щось цікавеньке, можливо, на зйомках, чи як ви домовлялися, що ви робили?
1: На зйомках було дуже-дуже багато чого цікавого, адже цю неймовірну роботу створив неймовірно талановитий і креативний режисер Марк Тельпіс. Я дуже йому вдячна за цю роботу. І була дуже така позитивна атмосфера на локації. Ми багато жартували, багато було чого крутого, і дійсно це такий крутий експірієнс.
0: Слухай, ну, я думаю, що наші слухачі можуть оцінити цей експіріенс. Друзі, запрошую вас до перегляду відео безпосередньо на YouTube-канал Волянська. Там ви можете подивитися. Знову ж таки, крайнє відео. Кузь, будь ласка, заходьте, дивіться, ви розумієте, про який образ я говорю, от конкретно твій. Ну і, звичайно, давай слухати чудову роботу, яка називається «Кузь», знову ж таки. І не можу тебе не запитати про твої майбутні роботи. Чи готуєш ти нам, можливо, на вересень жовтні? Що цікаве?
1: Звичайно, готую просто неймовірну роботу, яка буде ні схожа ні на що. Це буде щось в новому такому стилі, буде нове амплуа і буде дуже-дуже гаряче.
0: Тобто тебе ми відкриємо іще з іншого.
1: Звичайно, звичайно.
0: Ну, добре, будемо чекати. Я більш впевнена, що прем'єра відбудеться тут в ефірі. Ну, а поки що давайте не загадувати. А краще послухаємо Кузь від Волянської. Прямо зараз я тебе вітаю з прем'єрою.
1: Дякую.
0: Поїхали слухати.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на «Метро.ua».
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
10: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та у марки Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
14: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
15: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
14: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
16: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково просуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг RPUA 6313-022 від 12.06.2017.
1: Реклама.
18: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В Україні пропонують заборонити роботодавцям телефонувати, писати чи звертатися до працівників у неробочий час.
2: Так, а це вже працює, Владі?
1: Поки ні. Законопроект поки знаходиться на розгляді у Верховній Раді.
3: О, що ж вони там розглядають? Може їм якийсь неробочий час прислали, вони ігнорують?
2: Мені здається, не по феншую. А якщо, ну, реально щось важливе? І що? І ти, виходить, що не зв'яжешся ні з начальником, ні з ким. Поки цей закон не вступив в силу, може, давайте подумаємо, які б могли бути реальні покарання за порушення особистого простору.
1: Та, ну які? Ну які можуть бути? Дивіться, якщо він написав в робочий час і сказав вирішити якусь задачу, то потім робить вам масаж рук, котрими ви цю задачу робили.
2: Або слухайте, тоді всі робочі повідомлення приймаються тільки в коментарях до переведеної суми на карточку. Все, знаєте, як опис?
3: Я думаю, що треба ще зробити виняток з правил, не забудь, правильно? Щоб писати можна тільки про заробітню плату, про додаткові вихідні і похвалу.
2: Да. Ну, вважаю, знаєте, несправедливим, що це стосується тільки роботодавця. Не їм понял. Не можна, а всім іншим можна писати, да? І ніякого покарання нікому.
1: Соня, все, ми вже зрозуміли з Денисом, після ефіру писати тобі не будемо. Все нормально.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході хмарно з проясненнями, подекуди можливі короткочасні опади, плюс 27. У центрі похмуро з дощем, плюс 19. У східних областях теж волого, 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади, плюс 26. У Києві у четвер, 27 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Температура від 20 до 22 із позначкою плюс.
5: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
6: До початку навчального року 6 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
5: Партнер проєкту «Кайт».
6: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама на нашому радіо.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Най буде «Адоксил гель». Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді «Адоксил гель» і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Адоксил гель» від «Орісіл фарм».
9: Дієтична добавка «Адоксил гель» перед застосуванням рекомендована консультація.
10: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
9: Подробиці у продавців консультантів або на сайті «Золотакраїна».
11: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: І в чому сенс?
13: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
14: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
15: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
16: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school. Алло.
17: Алло.
16: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
17: В сенсі?
16: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
17: Супер.
16: Київстар тебе.
17: Сильно.
16: На вок, хот-дог.
17: Та ти що?
18: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
19: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: дисципліни.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Я хочу дбати про тебе мовчки.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. Ти слухаєш
9: наше.
8: Наше.
9: Наше
8: радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

В усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо. Там, де голоси не йдуть по проводах.

0: друзі, це чудова робота від гурту ТНМК «Мушу йти», саме так вона називається. Але ні, ми з вами нікуди не йдемо, а продовжуємо робочий день, тому що він, друзі, в самому розпалі. І нам треба з вами і далі спілкуватися, знову ж таки, працювати на перемогу і робити все, аби та сама перемога була якомога швидше, прийшла якомога швидше. Але якщо ми говоримо про гурт ТНМК, а про нього я пропоную нам з вами поговорити, тому що, друзі, саме з нагоди 35-ї річниці незалежності президент підписав указ про нагородження діячів культури та мистецтва. І серед нагороджених саме був і гурт ТНМК. Отак от. Саме їх відзначили, звичайно, друзі, за заслуги третього ступеня. Туди війшов, власне, Олег Михайлюта, той, що фагот, і Олександр Сидоренко, той, що фоззі, співаки гурту ТНМК. Тож ми їх вітаємо, друзі. Ну і разом з ними також нагороди отримали і онука, і Злата Огнєвіч, і учасники гурту Даха Браха. Тому на такій класній ноті давайте продовжувати. І, звичайно, друзі, ми почуємося з вами буквально за три музичні роботи. Далі у нас такі, знаєте, класні мотиви від Нікіти Кицільова, «Біт Трембіт», «Фінка», «Вівтар» та «Вальбой додому». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім ми з вами обов'язково почуємося для того, щоб знову поговорити. Тож будьте разом зі мною, попереду буде цікаво.
1: Реклама на нашому радіо. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними Чарсом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: друзі, вельбой, тільки що був в ефірі нашого радіо. Робота називається «Додому». І також, знаєте, відразу в мене в голові, я коли чую цю пісню, то відразу «От би додому зараз», але ні. Друзі, у нас ще для того, щоб вирушити додому, ще купа часу, для того, щоб попрацювати, для того, щоб обговорити абсолютно все, що відбувається в українському шоу-бізнесі. Більше того, ще й поговорити про новинки, які випускають наші артисти. Тож давайте поговоримо про те, що у вельбоя також виходять нові пісні. От, наприклад, місяць тому вийшла «Марина», 2 місяці тому вийшов «Пасажир», більш ніж півроку тому вийшла «Ведмедиця». Це все пісні вельбої, які ви маєте можливість послухати. Ну і, звичайно, також оцінити, знову ж таки. Тому що він продовжує творити, він продовжує робити свою музику. Тому, друзі, на здоров'я! Занурюйтесь безпосередньо у ці прекрасні музичні роботи. Ну і ми з вами продовжимо далі і працювати, і, знову ж таки, бути в курсі всіх новин, які відбуваються в Україні і світі. Тому я вчергове вам нагадаю, друзі, будь ласка, о 15-й, буквально за 9 хвилин, не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні та світі. Тож тримаємо руку на пульсі, це обов'язково. Ну і до кінця цієї години у нас з вами буде Христина Соловій та «Друга ріка». Ну і Алексєєв з роботою «Кораблі». Тож приємного прослуховування, друзі. Ну і до зустрічі вже після 15-ї. Обов'язково почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.

0: у всій красі. Street Beat від KFC.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про ворожі атаки. По Запоріжжю сьогодні дроном вгатили росіяни. Поранили трьох людей, зокрема і двох 17-річних дівчат. А у Слов'янську трощили центр. Обірвали життя однієї людини, п'ятьох травмували. Четверо поранених від удару ворога по складу у Чернігові, ще троє травмованих на Харківщині. І про загрозу з півночі. Новий військовий комплекс розбудовують у Гомельській області Білорусі за кількадесят кілометрів від нашого кордону. До нього тягнуть залізничну колію, зводять платформу для швидкого розвантаження важкої колісної і гусеничної техніки. На базі дислокуватиметься нова десантно-штурмова бригада. Ситуація на кордоні з Білоруссю поки спокійна. Ударних угруповань там не фіксують, кажуть наші прикордонники. Далі про воду. Перші графіки відключень готують на Прикарпатті. У місті Калуш запасів залишилося лише на 5 днів. Ситуація з Чечвинським водосховищем критична, мілліє через нестачу дощів і посуху. Синоптики попереджають, у 5 регіонах на заході вода відходитиме й надалі. У переліку і Прикарпаття. Тепер про інновації. Найкращі освітні технології тестуватимуть у Києві, запустили спеціальний простір. Мета – підготувати дітей до світу, де штучний інтелект пише код, а нейромережі створюють дизайн. Один із головних партнерів – Естонія, де теж успішно впроваджують цифрові технології. І наостанок про кремезних духом. Наша збірна із парахокею завершила серію товариських матчів у Лондоні 4 перемогами над командою Британії. Загальний рахунок 12-2 на користь українців. До речі, усі вони боронили наші кордони від російської навали, а тепер представляють країну на спортивній арені.
1: Наше

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозиво каштан, солодка форма ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще!
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
14: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
13: Легендарний потяг.
15: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
13: Легендарна країна.
15: Зі святом найкраща країна у світі.
13: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
2: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ну що, хлопці, нарешті так. Це сталося. Моя маленька донечка Мілаша почала говорити.
2: Ой, бідний Ростик, тепер у нього дві жінки вдома, да? Тараторя там.
3: Клас, а що каже?
1: Ну, давайте зараз перевіримо, що вона каже, чи ви відгадаєте.
2: Вона згодна.
3: Я думаю, що це...
1: Ні, не знаєте?
3: Та Владик це.
4: Ані.
2: Ані?
3: Не знаю.
4: Ані.
2: Оні?
3: Оні?
2: Оні, вони.
1: Йоксден, це вона каже.
2: Соня, тобі тепер ж треба розуміти дитячу мову. Так,
1: да,
2: не хочеш, ми тобі тестик зробимо?
1: Ну давайте.
4: Яблуко.
1: Ну, що яблуко, кажеш? Понятно.
4: Мандарінка.
1: Вітамінка?
3: Та мандарінка.
1: Ну, це найприємніше, що можна слухати, це коли діти починають говорити.
2: Мене, до речі, саме смішна історія, як мене мама вчила розмовляти. Ага. Це я вже в школу готувався, у нас такі були квадратики, а на них букавки були
1: так,
2: написані.
1: Було,
2: і там було м'яч.
1: Ага.
2: І вона мені так показує, так м'яч, а я м'ясо.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні опади, плюс 27. У центрі похмуро з дощем, плюс 19. У східних областях теж волого, 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади, плюс 26. У Києві у четвер, 27 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Температура від 20 до 22 із позначкою плюс.
6: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Реклама. На нашому радіо.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Алло.
11: Алло.
10: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
11: В сенсі?
10: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
11: Супер.
10: «Київстар» тебе.
11: Сильно.
10: Налог, ходок.
11: Та ти що?
12: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
13: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
17: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
18: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Реклама. Наше.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Наше радіо.

0: Дорофеєва, друзі, з роботою Японія. Тільки що була в ефірі нашого радіо. Одна із тих пісень, яку шанувальники чекали дуже довго. Просили її випустити. Дорофеєва прислухалася. І, власне, тепер ми маємо можливість з вами слухати роботу, яка, ну знаєте, дуже виплакана, звичайно, тими самими шанувальниками. Але ж, друзі, також і пропоную нам з вами далі не плакати, не сумувати, а зарядитися чимось солоденьким і продовжити робочий день. Тож, ідея, інформація на правах реклами. Настрій стає набагато краще, коли куштуєш і насолоджуєшся морозивом каштан. Мікс фісташки та соковитої малини покритий ніжною білою глазур'ю. Ягідно-горіхова досконалість у зручній формі з талією. Каштан, фісташка, малина з куштою. Спробуй і ти. Життя наповнюй втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами не затримуємося, тому що треба допрацювати цей день, ну і, звичайно, вже вирушати додому. Але це буде трішечки пізніше, як мінімум зараз. Друзі, маємо на годиннику 15:40 і зовсім скоро з вами, а точніше буквально за 10 хвилин, знову почуємось. Далі пропоную послухати Калуш з роботою «Калузькі вечорниці» до «Мій дорогами» і новинку в ефірі нашого Віталія Козловського з роботою «Краса та розлука». Тож приємного прослуховування, друзі, і за 10 хвилин знову почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на рейд.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не я гарантований. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2006 року.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радио.

0: друзі, це була новинка в ефірі нашого радіо «Краса та розлука» від Віталія Козловського. Загалом пісня вже вийшла давненько, давайте так, якщо бути точною, то ще в травні. Але зараз ми маємо нею насолодитися в ефірі нашого, тому що, як кажуть, пісня настоялася. Отримала своїх шанувальників, багато хто, знову ж таки, отримав задоволення від прекрасної цієї роботи. І ще раз її послухавши, знаєте, вже стає вона ще більш приємнішою для нашого з вами вуха. Ну і скажу вам про те, що вперше ця пісня «Краса та розлука» прозвучала під час великого сольного концерту у Палаці спорту в Києві 1 березня 26-го року. Саме тоді Віталій Козловський дав цей великий концерт, і ми мали можливість з вами послухати вперше цю пісню, виконаною саме українською. Тому, друзі, вітаємо з тим, що прайм Віталія Козловського продовжується, але ж давайте і не забувати про те, що відбувається навколо нас, тож вчергове нагадаю вам, будь ласка, о 16-й не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. А мене звати Таня Малініна, я з великим задоволенням чекатиму вас тут в ефірі після 16-ї та й загалом. Буду разом з вами до кінця робочого дня, до 18-ї, тож в наступній годині ми з вами почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.

0: і красі. Street Beat від KFC.
1: 204-40-40. Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Зону обов'язкової евакуації родини з дітьми розширили на Запоріжжі. Людей вивозитимуть із 9 сіл Запорізького району. Телефон, за яким можна попросити про допомогу, 0800 33 05 37. Далі про врожай. Фермери із прифронтових громад зможуть зберегти, облаштують тимчасові майданчики. Гроші на це ми відшукали. Міжнародні партнери виділяють близько 10,5 мільйонів доларів. Проєкт охопить малих та середніх агровиробників. Ситуація з логістикою загострилася із вини росіян. У серпні нам вдалося відрядити за кордон лише 20% зерна від потенційного обсягу. Тепер вісті для наших воїнів. Грошове забезпечення армійцям платитимуть упродовж усього часу стаціонарного лікування або реабілітації. Президент підписав закон. Нині виплати за останньою займаною посадою зберігаються не більше 12 місяців поспіль. Нові правила обмеження прибирають. Але пройти ВЛК усе ж таки доведеться. І про мандри. Залізничники замовили у наших виробників іще 10 вагонів нового покоління. Серед них і 2 для людей на колісних кріслах. Отримати транспорт мають за 3 роки. І це до тих 92 вагонів, про виробництво яких домовилися минулого місяця. Перевага нового транспорту у більшій витривалості, та й персоналу для ремонтів потрібно буде менше. І наостанок про рекорди. Встановлювали на День Незалежності по усій країні, проте у Львові хизуються особливим. Близько 10 тисяч слухачів у центрі міста зібрав хор «Гомін». Улюблені пісні лунали просто із ратуші. А художній керівник колективу Вадим Яценко отримав одну з найвищих міських нагород – «Золотий герб».
1: Наше радіо.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
3: Час культових подарунків від Кока.

0: Кока-Кола. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Кока-Кола. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: Скайт. Усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
10: Реклама. Наше радіо.
11: Наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В Україні пропонують заборонити роботодавцям телефонувати, писати чи звертатися до працівників у неробочий час.
2: Так, а це вже працює, Владі?
1: Поки ні. Законопроект поки знаходиться на розгляді у Верховній Раді.
3: Боже, що ж вони там розглядають? Може, їм якийсь неробочий час прислали, вони ігнорують?
2: Мені здається, не по феншую. А якщо, ну, реально, щось важливе, і що? І ти, виходить, що не зв'яжешся ні з начальником, ні з ким. Поки цей закон не вступив в силу, може, давайте подумаємо, які б могли бути реальні покарання за порушення особистого простору.
1: Та, ну, які? Ну, які можуть бути? Дивіться, якщо він написав в робочий час і сказав вирішити якусь задачу, то потім робить вам масаж рук, котрими ви цю задачу робили.
2: Або, слухайте, тоді всі робочі повідомлення приймаються тільки в коментарях до переведеної суми на карточку. Все, знаєте, як опис?
3: Я думаю, що треба ще зробити виняток з правил, не забудь, правильно? Щоб писати можна тільки про заробітню плату, про додаткові вихідні і похвалу.
2: Да. Ну, вважаю, знаєте, несправедливим, що це стосується тільки роботодавця.
3: Не
2: їм
3: понял.
2: Не можна, а всім іншим можна писати, да? І ніякого покарання нікому.
1: Соня, все, ми вже зрозуміли з Денисом, після ефіру писати тобі не буде. Все нормально.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні опади, плюс 27. У центрі похмуро з дощем, плюс 19. У східних областях теж волого, 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади, плюс 26. У Києві у четвер, 27 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Температура від 20 до 22 із позначкою плюс.
5: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
6: До початку навчального року 6 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
5: Партнер проєкту «Кайт».
6: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух.
8: Країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Бажаю морозива цілу країну!
10: Безліч морозива – це було б чарівно!
11: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
9: Все це я спробувати просто повинна!
10: Обирайте Хрещатик – відбірний пломбірний.
12: Хрещатик люблю.
13: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
10: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах «Марки Фокстрот». Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
14: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
15: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
16: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua. Ну що ж, друзі, хвилиночку тому ми з вами послухали прекрасну роботу від Артема Пивоварова і Quest Pistols з роботою «Очі». І от, власне, маємо про що поговорити з приводу Артема Пивоварова. Тому що, знаєте, завжди чогось його життя окутане, якщо не плітками, то скандалами. І тільки інколи ми можемо щось мирне про нього послухати. Тому пропоную і зараз дещо обговорити. Отже, ходять чутки про те, що те Артем Пивоваров, як він виступає на своєму концерті, ну, слухайте, захоплює, тому що він дуже активний, він весь час кудись залазить, щось робить, десь літає, співає гучно, ну і так далі. І тут деякі шанувальники, можливо, навіть не шанувальники, але говорять про те, що артист на концертах вживає заборонені речовини для того, щоб мати велику кількість такої енергії робити свої шоу. Так от, друзі, Пивоваров жорстко відповів на чутки про на саме ці чутки. Він відреагував на постійне звинувачення в тому, що він нібито виходить на сцену під дію заборонених речовин і вирішив остаточно розставити всі крапки над «і». Власне, він на своїй інстаграм-сторінці опублікував відео, де сказав, що всі ці звинувачення є абсолютно безпідставними, і він готовий довести свою правоту в будь-який момент, здавши необхідні медичні аналізи. На цьому сказав, що все, йому нема чого доводити іншим, бо він знає результат, і нема чого доводити собі, тому що він веде активний спосіб життя і, звичайно, здоровий спосіб життя. Тож, слухайте, можна тільки позаздрити, тому що у Артема Пивоварова скільки енергії, і, звичайно, можна тільки позаздрити його успіху, чого ми робити точно не будемо, бо успіх він заслужений. Ну, а поки що, друзі, я краще пропоную нам з вами сконцентруватися на прекрасному завершенні робочої середи. Звичайно, до кінця робочого дня, до 18-ї, з вами буду я, Таня Малініна. Ну, а поки що до нашої наступної зустрічі давайте слухати Йокс Дена і Гаріо Нейлс з роботою «Каблучок», Христина Соловій «Хто як не ти», ну, а потім знову обов'язково почуємось. Тож, до зустрічі!

0: Друзі, це була тільки що Христина Соловій з роботою «Хто як не ти» в ефірі нашого радіо. Ну і скажу вам про те, що у Христини Соловій це робота, з якою ми познайомились, власне, з самою Христиною Соловій. Тому що, знову ж таки, «Хто як не ти» – це одна із перших робіт, яку, звичайно, вона виконала, заспівала, зняла відеокліп, і все це вийшло ще у 2018 році. Тож вітаємо співачку з тим, що кар'єра просувається успішно. Успішно, до речі, я зовсім недавно таки вона приходила сюди в студію нашого радіо для презентації своєї нової роботи. Називається вона «Друга ночі», тож вже ви можете її слухати тут в ефірі нашого радіо. Але не тільки новинкою від Христини Соловій багатий ефір, а також і от Дорофєєву з роботою 747 ми з вами також зможемо послухати буквально за 3 хвилини. Далі у нас Чів з роботою «Місця», та сама Дорофєєва, і друга рука «Ріка» з роботою «Сім'я в онлайні». Ну а о 17-й давайте, друзі, також послухаємо черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. А після нього відразу і прогноз погоди, друзі, тому що треба знати, що та сама погода нам з вами готує. Тож обов'язково послухайте. Мене звати Таня Малініна. До кінця робочого дня буду разом з вами, тож в наступній годині почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Грань наша. Радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Херсоні загарбники дронами полюють на рятувальників. Влучили по автоцистерні, коли ті долали наслідки попередньої атаки. Травмували водія. Сьогодні рашисти поцілили у місті Потец, єдиному джерелу тепла. Від наслідків атак оговтуються у Чернігові. Вдень ворог поранив там 4 людей, а вночі обірвав життя матері і дитини. Сьогодні у місті жалоба. Далі вісті з фронту. Два нові угруповання посилять наші позиції на Донеччині. Командувати будуть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. А ось запорізький напрямок зміцнять новим наземно-роботизованим комплексом. До речі, найбільш гарячим відтинком, як і раніше, залишається Покровський. І вісті для тих, хто за кермом. Зважайте на обмеження на трасі сполученням Київ-Вишгород-Десна-Чернігів. У межах Київської області дорожники ремонтують міст через канал. А впоратися із усім обіцяють до неділі 30 серпня. Водії у патрульні просять завчасно планувати маршрут і стежити за знаками. Тепер про освіту. Охочі навчатися на магістратурі у вишах дізналися, чи вступили. З'явилися рейтингові списки абітурієнтів, рекомендованих до зарахування, як на бюджет, так і на контракт. Вимоги вступники виконати повинні до 28 серпня 18-ї години. До речі, контрактники можуть розраховувати на державний грант. Максимальна сума – 40 тисяч гривень. І наостанок – виробництво конопляної тканини для вишиванок. Спільно відродила одна із компаній і текстильне підприємство. А виросли коноплі для нового матеріалу на Житомирщині. У тканину додають бавовну, проте основа саме із конопель. Майстри можуть вишивати на такому полотні хрестиком, гладдю, низинкою та мережкою.
0: Погода на нашому радіо.
3: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході хмарно з проясненнями, подекуди можливі короткочасні опади, плюс 27. У центрі похмуро з дощем, плюс 19. У східних областях теж волого, 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади, плюс 26. У Києві у четвер, 27 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Температура від 20 до 22 із позначкою плюс.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою,

0: то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на нашому радіо.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
4: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
9: Наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ну що, хлопці, нарешті так. Це сталося. Моя маленька донечка Мілаша почала говорити.
2: Ого, бідний Ростик. Тепер у нього дві жінки вдома, да? Тараторі там.
3: Клас, а що каже?
1: Ну, давайте зараз перевіримо, що вона каже. Чи ви відгадаєте?
2: Вона згодна.
3: Я думаю, що це...
1: Ви знаєте?
3: Та Владік це.
4: Ані.
2: Ані?
3: Не знаю.
4: Ані.
2: Оні?
3: Оні?
2: Оні, вони.
1: Йоксден, це вона каже.
2: Соня, тобі тепер ж треба розуміти дитячу мову.
1: Да.
2: Не хочеш, ми тобі тестик зробимо?
1: О, ну давайте.
4: Яблуко.
1: Ну, яблуко, понятно.
4: Мандарінка.
1: Вітамінка?
3: Та мандарин.
1: Ну,
3: ну,
1: це найприємніше, що можна слухати, це коли діти починають говорити.
2: До речі, саме смішна історія, як мене мама вчила розмовляти. Ага. Це я вже в школу готувався, у нас такі були квадратики, а на них букавки були
1: так,
2: написані.
1: Було,
2: і
1: було,
2: там
1: таке.
2: Було м'яч.
1: Ага.
2: І вона мені так показує, так м'яч, а я м'ясо.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
9: Подробиці у подавці консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Я хочу пестить кожен шовчик.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
13: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
14: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон Дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
18: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Добірка найкращих українських кліпів.
18: Я в тобі тону. Боже мій, як же ти.
1: Моя дама. Моя дама. Біда дама.
9: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході хмарно з проясненнями, подекуди можливі короткочасні опади, плюс 27. У центрі похмуро з дощем, плюс 19. У східних областях теж волого, 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади, плюс 26. У Києві у четвер, 27 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Температура від 20 до 22 із позначкою «плюс».
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

вечір. Горить вогонь. Телефону беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. І слухай.

0: Друзі, ми продовжуємо спілкуватися і давайте підсолодимо цей вечір, тож інформація на правах реклами зараз. Настрій стає набагато краще, коли куштуєш і насолоджуєшся морозивом каштан. Мікс фісташки та соковитої малини покритий ніжною білою глазур'ю. Ягідно-горіхова досконалість у зручній формі сталією. Каштан, фісташка, малина, скуштуй, спробуй і ти. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами зовсім скоро за три пісні почуємось і завершимо робочий день.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб. Радіо «На шапку». Улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Друзі, середа, екватор цього тижня, майже все, і наближаємось до останніх вихідних цього літа. Трішки сумно, звичайно, але віримо в краще і точно впевнена, що попереду буде не менше тепла і не менш чудова осінь. Проте ще давайте трішки насолодимось літом, а тим більше літнім чудовим вечором. Тож в чергове нагадаю вам про новини о 18-й і прогноз погоди, щоб знати, що наостанок нам з вами вона готує. І готує це літо. Ну а мене звати Таня Малініна. Я з нетерпінням чекатиму вас в ефірі завтра з 11 до 18, тож до зустрічі до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
5: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: ранее. Наше радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. У Чернігові сьогодні жалоба за загиблими унаслідок нічного удару. Ворог обірвав життя мами та її 4-річної доньки. Упродовж дня у місті гриміло кілька разів. Росіяни вдарили по складу, травмували 4 людей. Ворог полював на рятувальників у Херсоні, а на Запоріжжі атакував енергетиків. Далі про справедливість. У міжнародному реєстрі збитків відкрили ще одну категорію. Заяву на відшкодування можуть подати ті, хто втратив оплачувану роботу через війну. Цю заяву, як і за іншими категоріями, приймають у Дії. Мета кампанії – змусити росіян заплатити кожному, хто втратив рідних, домівку чи роботу. Тепер про шахрайські схеми. Правоохоронці закликають не довіряти сумнівним особам, що телефонують нібито для перевірки грошей. Персони представитися можуть ким завгодно, навіть полковниками розвідки. Але це не привід віддавати заощадження. Якщо розмова викликає неприємні емоції або сумніви, слід не боятися і перервати. До речі, днями у столиці 79-річна жінка дала від коша телефонному аферисту. Фейковий полковник СБУ теж намагався перевірити гроші. І про турботу. У Києві відкрили першу в Україні комунальну спеціалізовану автошколу для ветеранів та ветеранок із інвалідністю. Перший набір сформували із 17 армійців. Серед інструкторів є ветерани, люди, які пройшли необхідну підготовку, склали іспити і мають право навчати інших. І наостанок про наше кіно. Фільми «Претенденти на Оскар» усе ще можна подавати. Національний оскарівський комітет продовжив прийом до 2 вересня. Раніше обрали 5, які позмагаються за участь у відборі. Це «Вічник», «Кіл Хаус», «Останній Прометей Донбасу», «Простий солдат» і «The Last Message».
0: Погода на нашому радіо.
2: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні опади, плюс 27. У центрі похмуро з дощем, плюс 19. У східних областях теж волого, 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади, плюс 26. У Києві у четвер, 27 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Температура від 20 до 22 із позначкою плюс.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
13: Наше радіо.
12: Знай наших.
14: Знає

Один експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В Україні пропонують заборонити роботодавцям телефонувати, писати чи звертатися до працівників у неробочий час.
2: Так, а це вже працює, Владі?
1: Поки ні. Законопроект поки знаходиться на розгляді у Верховній Раді.
3: Боже, що ж вони там розглядають? Може, їм якийсь неробочий час прислали, вони ігнорують?
2: Мені здається, не по феншую. А якщо, ну, реально щось важливе, і що? І ти, виходить, що не зв'яжешся ні з начальником, ні з ким. Поки цей закон не вступив в силу, може, давайте подумаємо, які б могли бути реальні покарання за порушення особистого простору.
1: Та, ну, які? Ну, які можуть бути? Дивіться, якщо він написав в робочий час і сказав вирішити якусь задачу, то потім робить вам масаж рук, котрими ви цю задачу робили.
2: Або, слухайте, тоді всі робочі повідомлення приймаються тільки в коментарях до переведеної суми на карточку. Все, знаєте, як опис?
3: Я думаю, що треба ще зробити виняток з правил, не забудь, правильно? Щоб писати можна тільки про заробітну плату, про додаткові вихідні і похвалу.
2: Да. Ну, вважаю, знаєте, несправедливим, що це стосується тільки роботодавця.
4: Не
2: їм
4: понял.
2: Не можна, а всім іншим можна писати, да? І ніякого покарання нікому.
1: Соня, все, ми вже зрозуміли з Денисом, після ефіру писати тобі не будемо. Все нормально.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо.
5: Партнер проєкту «Кайт» та наше радіо представляють зворотній відлік до 1 вересня.
6: До початку навчального року 6 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
5: Партнер проєкту «Кайт».
6: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
9: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
10: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
11: Мамо, я знову чхаю.
12: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
11: А якщо свербіш або кропив'янка?
12: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
13: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні опади – плюс 27. У центрі похмуро з дощем – плюс 19. У східних областях теж волого – 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощ – плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади – плюс 26. У Києві у четвер, 27 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Температура від 20 до 22 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш? Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна реїт.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2046.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Наше радио. Наше радио. Знай наших.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Реклама. На нашому радіо.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
6: Разом ми зможемо. Водафон.
7: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
8: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Може, хто знає.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
2: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
3: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
2: Легендарний потяг.
4: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
2: Легендарна країна.
4: Зі святом найкраща країна у світі.
2: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
5: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
0: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ну що, хлопці, нарешті так. Це сталося. Моя маленька донечка Мілаша почала говорити.
2: Ого, бідний Ростик, тепер у нього дві жінки вдома, да? Тараторя там.
3: Клас, а що каже вона?
1: Ну, давайте зараз перевіримо, що вона каже, чи ви відгадаєте.
2: Вона згодна.
3: Я думаю, що це...
1: Ні, не знаєте?
3: Та Владик це.
4: Ані.
2: Ані?
3: Не знаю.
4: Ані.
2: Оні?
3: Оні?
2: Оні, вони.
1: Йоксден, це вона каже.
2: Соня, тобі тепер ж треба розуміти дитячу мову. Так,
1: да,
2: не хочеш, ми тобі тестик зробимо?
1: Ну давайте.
4: Яблуко.
1: Ну, що яблуко, кажеш? Понятно.
4: Мандарінка.
1: Вітамінка?
3: Та мандарінка.
1: Ну, це найприємніше, що можна слухати, це коли діти починають говорити.
2: Мене, до речі, саме смішна історія, як мене мама вчила розмовляти. Ага. Це я вже в школу готувався, у нас такі були квадратики, а на них букавки були
1: так,
2: написані.
1: Було,
2: і там було м'яч.
1: Ага.
2: І вона мені так показує, так м'яч, а я м'ясо.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході хмарно з проясненнями, подекуди можливі короткочасні опади, плюс 27. У центрі похмуро з дощем, плюс 19. У східних областях теж волого, 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади, плюс 26. У Києві у четвер, 27 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Температура від 20 до 22 із позначкою плюс.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Лейс у новому дизайні.
3: Алло, уже готовий документ?
2: Момент.
3: До тебе вже прийшов клієнт.
2: Момент.
3: Ти чим там зайнятий?
2: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
3: А Лейс – це аргумент.
4: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
5: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до
6: зубчатель. Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Реклама.

0: Наше радіо.
1: Це твоя частина, ти ж і так хотіла. Ось так, ось так, ось так. Нехай працюють найкращі частини тіла. Ось так, частіше. Це твоя

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
2: Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб. Радіо «На шапку». Улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: KFC Street Beat від KFC.
1: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
2: Oxford Medical. 204-40-40. Реклама. На нашому радіо.
3: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Телефон на дзвінок, не пройшла цей урок. Знову

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
11: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на ютуб-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули діють по 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг, РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
1: Реклама. Наша

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: Найбуде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована до
4: консультації лікаря. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Лейс у новому дизайні.
9: Алло, уже готовий документ?
8: Момент.
9: До тебе вже прийшов клієнт.
8: Момент.
9: Ти чим там зайнятий?
8: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
9: А Лейс – це аргумент.
10: Я хочу дбати про тебе мовчки.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
15: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
18: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Ціну і кожен момент.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
15: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: Реклама. На нашому радіо
1: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки, будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля урані.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними Чарсом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наше.

0: Ань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
4: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
3: Легендарний потяг.
5: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
3: Легендарна країна.
5: Зі святом найкраща країна у світі.
3: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Кей. Пригальмуй. Не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс. Бо щастя – це момент. Новий дизайн. Той самий смак. Хрумкі чипсини. Лейс. Смакуй момент.
5: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.
7: Знову вихідні. Думками не впопад. А ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама на нашому радіо. 204-40-40.
1: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучний вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Грань наша. Радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-клас.

0: засмажені, запечені, засолені. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама. Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за буревом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: макіяжем був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.
2: Наше радіо.

0: слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: захворіли музику.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Аиша мля.

0: «Знай наших».
1: Ты слушаешь «Наше радио».
2: «Наше радио».
1: «Знай наших».

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душу,

0: наше радіо.
1: Ми розтанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.
6: З